pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Radio Kran. Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kran.
1: Tako je. Dobro jutro, mi jutro začnemo skupaj z vami o 5. uri, še ta teden, potem gremo pa tudi mi na počitnice in z vami štartamo o 6. ure dalje. Danes bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 26 do 30 stopinj Celzija. Dobro jutro, v sredo 17. junija.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni na Radio Kranj, ki vam dela družbo že od 5. do 6. ure, pa seveda potem tudi naprej. Smo pa prvi na Gorenjskem z vami in z vami tudi prvi na poti. Naša številka nič 8 nič 22 55. Sporočite, če opazite kaj posebnega. Sicer pa v Prešernovem gledališču v Kranju imajo že na voljo opis abonmajev za prihajajočo sezono. Opis poteka do konca junija pri blagajni Prešernovega gledališča, opis pa je mogoč tudi preko spleta. Predčasen opis abonmajev vam prinese tudi nekoliko nižjo ceno abonmaja, s tem, da si svoj sedež lahko prosto izberete, če ta slučajno ni že zaseden. Redni abonma vključuje 5 premiernih uprizoritev, v novi gledališki sezoni pa ne bodo izostale niti otroške sobotne matineje, predvidenih je 24 predstav. V Prešernovem gledališču v Kranju imajo pripravljene tudi že programske knjižnice Prešernovega gledališča za prihajajočo sezono. Abonenti jih seveda prejmejo po pošti, na voljo pa so tudi pri blagajni gledališča. No, za konec še to, prejšnji mesec so praznovali 25-letnico igranja predstave Županova Micka. Od premiere aprila 2001 do danes so odigrali že kar 325 ponovitev. Čestitamo, vi pa upam, da seveda svoj sedež dobite in da bo jesen v znamenju kulture. V Prešernovem gledališču Kranj.

0: že od 5. radije. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Dobro jutro, 13 minut čez peto voščim Saša, ki sem v vaši družbi na Radiu Kran v tem sredinem jutru 17. junija. Na Bledu se začenja glavna turistična sezona, zato tudi ob jezeru tamkajšnji redarji poostreno nadzorujejo, kaj se dogaja. Pravila vedenja ob jezeru so jasna, tudi table v poteh opozarjajo na to, česa ne smemo početi. Na Bledu veliko pozornosti namenjajo početjem, ki motijo red, varnost ali urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev. Kazen lahko zna tudi do 200 evrov, zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo označbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera. Občina želi strožjim nadzorom zaščititi naravo, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačinom kot turistom. Torej, Bled je krasen za izlet, ampak tam ne moremo poležavati kar vse povprek, skakati v vodo, kar tako za hec. Razen, če vam 200 evrov ne predstavlja posebnega stroška.

0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: Lepo dobro jutro in dobrodošli z nami, Radio Kran, z vami na poti v službi ali pa doma. 08:22:55 je naša telefonska številka, kamor sporočite, če vas na poti kaj zmoti. Želimo si biti prvi na Gorenjskem z vsemi informacijami, skupaj z vami nam bo to uspelo, sploh med poletnimi meseci, ko je gneča še večja. V tem trenutku pa sicer nobenih prometnih posebnosti ni radarjev, ni kontrol, če se motimo in ste vi karkoli opazili, in kot že rečeno, ste del naše prometne družine, 08:22:55 sporočite.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Uživajte v naši družbi, tudi v nadaljevanju veliko dobre glasbe Kelly Family, v nadaljevanju 8 minut pa še manjka do pol šeste ure. No, danes pa se začenja tudi kolesarska dirka po Švici, letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega petimi etapami, na njej pa bodo nastopili tudi slovenski as Tadej Pogačar in pa seveda tudi njegov rojak Primož Roglič, ki bo lovil manjkajočo dirko v širši zbirki zmag na etapnih preizkušnjah.

0: od 5 ure dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Tako je, smo v vaši družbi, ura je 17:30, pozdravljeni. Danes bo zjutraj pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo v notranjosti malo pooblačilo, ko pa sta oblačnost nas čaka popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj Celzija, torej čisto poletne. Elton John in njegova Nikita v tem trenutku z vami na poti v službi ali pa doma. Jaz sedim skuhat kavo. Kaj pa vi? Ste jo že?

Dobro jutro in dobrodošli. 35 minut je se mogla prav pogledati in 17. junija smo danes, tukaj je sreda. Na vrhu prelaza Vršič je sedaj že v veljavi nov prometni režim z zapornicami. Zapornice omogočajo promet čez prelaz in dostop do parkirišč znotraj območja zapore, denimo pri ruski kapelici ali Erjavčevi koči. Ni pa trenutno mogoče parkirati na vrhu prelaza, saj tam potekajo gradnja parkirišč. No, parkirišče na vrhu Vršiča še niso urejena, saj se je zimska sezona na Vršiču zavlekla v pomlad. In zaradi nepravilnega parkiranja pač na gradbišču izvajalci ne morejo delati. Zadnji primer je meseca maja, ko je bila tam zaradi počitnic v Avstriji in Nemčiji precejšna gneča in je mnoge tudi brez spoštovanja prometnih znakov svoja vozila pustila na mestu, kjer je bilo jasno označeno, da gre za gradbišče. Kljub temu pa Vršič še vedno lahko obiščete, saj je že od 1. junija do 31. avgusta bo temu tako tudi organizirana brezplačna avtobusna linija, ki povezuje obe strani prelaza. Avtobusi vozijo dvosmerno od Kranjske Gore do Bovca, do 24. junija pa bodo avtobusi vozili le med konci tedna, potem pa do konca septembra vsak dan. Najpogostejši bodo v vrhuncu sezone, ko bo dnevno skoraj 20 prevozov, s tem, da prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore kreneta že ob 4. uri in 30 minut, zadnji pa ob pol 10. uri zvečer.

Dragojevič, tako sem ja, da ti sudim 15 minut pred šesto. Je dobro jutro. Iz planinske koče Kredarica so včeraj pozno popovdne opazili planinca, ki je padel z malega Triglava v snežno konto. Na portalu Spin pa navajajo, oziroma navaja uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da planinec je bil 57-letni državljan Nizozemske in je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Tako so sporočili tudi iz policijske uprave Kranj. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
1: Zjutraj bo še večinoma jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Srečno, varno in previdno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, veste, skupaj ustvarjamo tale promet na 08:22:55, sporočite, kje kaj je.
6: Dobro jutro.
4: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Ja, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Ja, Tilen, evo, te bom pržgala.
7: Vidim, dobro jutro.
5: Nisem vedla, boš pržo, ne, se nekaj mikrofon ne ostane ugasnen.
7: Super sreda, takrat radi pridemo.
5: Ja, in zakaj je super sreda zate?
7: Zato, ker je super pol četrtek in super vikend zelo blizu, ne.
5: In kaj boš za vikend počel?
7: Ja.
5: A je že čas dopustov?
7: Že čas dopustov, Saša. Wow.
5: Upam, da imate tudi vi že planirano in da že odštevate. Mi pa dve skladbi, pol pa povemo, da imamo tudi za vas nagradno igro in boste lahko brezplačno
7: šopengirali.
5: Cel teden.

0: Bi cool in Heart of Gold, dobro jutro, 10:06. No, poletne počitnice prinašajo več druženj, zabav in tudi več priložnosti za pitje alkohola med mladimi.
1: Čudne informacije.
0: Kakšne čudne informacije?
1: Kje pa to najdla?
0: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zdaj opozarjajo, da za mladostnike je najbolj varna izbira nič alkohola. Raziskave kažejo, da alkohol že pilo kar 70% slovenskih 15-letnikov in 84% 17-letnikov. Redno, vsaj enkrat tedensko, alkohol pije 13% 15-letnikov in 22% 17-letnikov. To so bizarne številke.
1: So,
0: pomembno
1: ja,
0: vlogo številke. Imajo seveda starši, učitelji in drugi odrasli. NIJZ opozarja, da ne drži prepričanje, da je mlade najbolje naučiti piti alkohol doma pod nadzorom staršev. To odpade. Tak pristop lahko celo poveča verjetnost pogostejšega pitja med vrstniki. Zato strokovnjaki svetujejo jasna pravila, dober zgled in čim manj dostopa do alkohola, tudi doma.
1: Ti bi rada ljudem vzela čisto vse. Včeraj si rekla, da ne smejo piti kave, da
0: ne,
1: to pomaga, ne vem.
0: Mene nisi poslušal. Včeraj sem povedala, da je bila raziskava o pitju kave in da, kava po, da je kava kul. Cool. Ja, čist narobe razumeš.
1: No.
0: Alkohol pa pač ni kul. Cool.
1: Okay,
0: in
1: okay.
0: Tisti, recimo, mi smo imeli zdaj v leto
1: ja.
0: In ena punca je bila do daskem. A veš,
1: ja, verjamem.
0: Ležala in potem je drug dan, se pravi včeraj, sporočila, da ima celo sobo pokozlano. No, a je to normalen pri 15-ih? Pač ne.
1: Mislim, recimo, da ne, ampak če ne bi bil ena žgan, bi rekel, da je to že malo čuden, a ni?
0: Jaz sem se res bilo malo, ker je bila samena, ja.
1: Ja, no.
0: Sem mislena, da od tega več in hvala Bogu ni bilo tega več.
1: Tako, so pa zmer punce te, ki so ta glasne, a ne, prva letah.
0: No, bomo šli pa z glasbo naprej.
1: Ja.

0: Večera v naši družbi. Dobro jutro, 17 minut 6, voščiva Tilanin,
1: Saša Žiljon. Dajmo pogledati, kje gor, kva dogaja. 13 stopinj na Bledu, 11 v Kranjski gori, 15 v Medvodah in 14 v Kranju. Do 30 bo šlo danes, pa od 26 tam nekje se bojo gibale temperature.
0: Poletje
1: bo pa po večini in ostaja še poletja. Dolgo. Sonček bo nekje, malo oblačnosti, možno tudi kakšne plohe.
0: Pa tu prbijaš, brez veze, kakšne plohe. Sonce bo lepo, bo, kaj me briga?
1: Lepo, ja, zato ker boš danes v notranjosti Ljubljane, ne, se dogaja piknik lady in če te bo napralo, boš jezna.
0: Ja, bom pa mal mokra, pa mal prehlajena pola. Ne,
1: mokra pa sigurno.
0: Peter Grašo, lakše mi je s njom.

0: Kakšen lep saksofon, a ne?
1: Saksofon je to, se neka pozavna.
2: One more night in Phil Collins v Gorenjskem jutru. Še 4 minutke manjkajo do 6:30. Tilan in Saša pa se zbujava z vami.
1: In tudi tale vas bo prebujala. Vse komad je kar v redu, ampak ona, tale plastična lutka, to pa ni za gledati.
2: Meni je ona krasna.
1: Ja, vem, ja, zato sem zdaj še dodatno povedala, da mi pač ni.
2: Vsake oči imajo svojega malarja.
1: Absolutno, hvala Bogu, da je temu tako.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: To soboto bo kolesarska dirka Tour of Slovenija, tudi po več krajih Gorenjske, kjer bo promet oviran in bodo na posameznih delih cest tudi delne ali popolne zapore cest. Po informacijah organizatorja bo promet na cestni relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Rateče, Trbiš, Prelaz, Predel, Vršič in Kranjska Gora oviran med 10 uro in 20 minut ter 16 uro. Policisti ob tem svetujejo vsem udeležencem v cestnem prometu in obiskovalcem, ki se boste udeležili ogleda dirke, da upoštevate postavljeno prometno signalizacijo, navodila policistov, redarjev in organizatorja. Vozila parkirajte na parkirna mesta, kjer je to dovoljeno. Na prireditvi spoštujte red, ki ga je določil organizator, da ne boste ovirali tekmovalcev pri doseganju njihovih športnih ciljev. V primeru gostega prometa in zastojev pazite na varnostno razdaljo, prilagodite hitrost ter v primeru, kjer bo potrebno, ustvarite reševalni pas in pa ažurno spremljajte informacije o trenutnem stanju na cestah. V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori je na ogled razstava Od glave do pet je Kranjec odet. Nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
14: Obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečkan manj različna, ampak vendarle, in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da, predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana.
13: Razstava pa je na ogled do 13. septembra.
15: Zjutraj bo še večinoma jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
16: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: A už kaj povedal?
1: Ja bom čakal, da odpoje Marijana Adele Rolling in the Deep v gorenskem jutru, 20-ih še manjka do 7-ih.
0: Dobro jutro, sreda je danes 17. juni in vsak dan še v tem tednu si lahko priborite darilno kartico za nakupe v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. V ponedeljek smo podelili popoldne, včeraj smo podelili zjutraj, kdaj nas danes čaka žreb nekoga izmed vas, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje, pa je še uganka.
1: Ne vemo niti sami, škao.
0: Ne vemo niti sami, ja, čakamo na vodila. Dobro, danes je vprašanje, če si želiš, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnem kruhu, kje v Šparu se potem moraš ustaviti. Pošlite svoj pravilen odgovor z imenom na 030-200-120. Zdaj, aj to na oddelku, ne vem, sadja, najbrž ne, tako da dajte malo razmisliti. Torej, če si zaželite, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se morate ustaviti. Današnje vprašanje, torej, ki nekomu izmed vas lahko prinese darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Zakaj se to v Šparu igramo? Zato, ker v Kranjski Gori v četrtek, torej jutri, odpirajo svojo novo trgovino. Čaka vas jutri potem tam tudi zabava, brezplačna degustacija, pester program za otroke, sladka presenečenja. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko potem glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. V Kranjski Gori, kjer Špar Slovenija odpira novo trgovino, je to na Borovški cesti 86. Posebnost lokalnih pa je, da se trgovina nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je vpisan tudi v register kulturne dediščine in je bil celovito prenovljen ob ohranjeni avtentičnosti podobe, s čimer oživljajo pomemben objekt kulturne dediščine. Tako da, to bo še toliko bolj zabavno nakupovanje, šopengiranje in seveda še bolj zabavno, če dobite 40 evrov. Torej še enkrat, če si zaželiš, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se morate ustaviti. 030-200-120. Mi se bomo ustavili ob glasbi, da boste vi lahko razmislili.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
5: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
6: Bereš mi misli.
5: ECE. Energija prihodnosti.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
7: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
8: Res? Kje?
7: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Vlado, že ve, vino na usnama, ura je 7, čas za sveže novice, za bodite in osje za vino, bravo.
1: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. V javnost je prišel snutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedile v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hrumške ožine. V iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi nazadnje potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Na Triglavu pa se je smrtno ponesrečil planinec. Iz koče na Kredarici so opazili, da je iz malega Triglava padel snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kredarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, naj se v gore opravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni. Pripravimo se na vročino, čaka nas prvi vročinski val tega poletja. Temperature bodo vsak dan višje, že danes se bodo marsikje povzpele do 30. Konec tedna pa na zahodu države tudi do 35 stopinj. Vročina bo vztrajala vsaj do sredine prihodnega tedna. Junij je sicer tisti mesec, ki se pri nas zadnja desetletja najbolj segreva. Od zadnjih 11 jih je bilo kar 10 nadpovprečno toplih. Segrevajo se tudi noči, saj se marsikje ne bo ohladilo pod 20 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine in umiku senco. Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na poti, upam, da tudi vi v naši družbi in seveda, da javljate na nič 8 nič 22 55, če na poti opazite kaj posebnega, da bomo skupaj aktualni, ažurni in najhitrejši na Gorenjskem. V tem trenutku vse tako, kot mora biti, če ste opazili kaj posebnega, pa kot že rečeno, nič 8 nič 22 55.
5: Ko se združita jutranja energija in glasbeni ritem. Saša že teče na kavo, Tilen pa razmišlja o zajtrku. Saša in Tilen, z vami v Gorenjskem jutru.
0: Ja, točno tako je, pa nič
5: ti taša kar govori.
6: Ja, dobro jutro. Evo, takle imamo minutka čez sedmo v Gorenjskem jutru. Saša, pestro bo tole uro.
0: Pestro bo tole uro, najprej pogledamo, kar se tiče naše nagradne igre, vam zaupamo, kako priti do nagrade oziroma darilne kartice za 40 evrov in pa seveda pogledamo, kako varna in mirna je naša država, torej, kje se nahaja Slovenija. O vsem tem in še marsičemu nadaljevanju bodite in ostanite v naši družbi, 3 minutke pa so čez sedmo. In potem Tilen, ki mu rečem, ne gre za mešalko, da podlago noter. Zakaj je zdaj le podlaga, Tilen?
6: Zato, da ste dve različni, ta poletna, malo tako brez za bolj chill vibe.
0: Ok, ampak gremo z glasbo naprej. Najprej tole, potem pa še Žan Serčič. Vse bilo je prav. Vedno je vse prav. Tako, ko se odločaš narediti, tako je.
6: Tako, dve podlagi.
0: Moš stati za tem. Ja, to se je, evo, ko je voda na svoj mlin, lej ga.

0: Žan Serčič, vse je bilo je prav, vedno je vse prav. Tako, ko se odločiš narediti, tako je in tako je prav. Stojimo za tem. 10 minut je čez sedmo, tudi prav je, da se Tilen zdajle noč ne oglasi.
1: Dobro jutro.
0: Čeprav je tukaj.
1: Dobro
0: in
1: jutro.
0: Tilen, kako varnega se počutiš v naši državi?
1: V redu, mislim.
0: Okay, ja. No, naj povem, da Slovenija ostaja med najbolj mirnimi in varnimi državami na svetu. Najnovejši globalni indeks miru, ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir, našo državo uvršča na visoko 9. mesto med 163 državami. Ja, no, pri razglasitvi upoštevajo različne kazalnike, med drugim stopnjo kriminala, politično stabilnost, nevarnost terorizma, konflikte in stopnjo militarizacije. In pred Slovenijo so se uvrstile samo še Islandija, Irska, Nova Zelandija, Avstrija, Švica, Singapur, Portugalska in Danska. Avstrija me preseneča v bistvu.
1: Ja. Ja, le, dobro smo.
0: Ja. No, med evropskimi državami je Slovenija, kot že rečeno, na 7. mestu, po indeksu varnosti pa na 16. mestu. Poročilo izpostavlja, da pri nas ne prevladujejo kriminalne miri ali večja varnostna tveganja. Evropa sicer ostaja najvarnejša regija na svetu, a globalna slika je manj spodbudna. Raven miru se je v zadnjih letih po svetu večkrat žal poslabšala, predvsem zaradi vojn, napetosti in mednarodnih konfliktov. Ampak mi smo v varni in mirni državi in upam, da se tako tudi počute. Upam, da bo varno in mirno tudi v službi, da ne bo prišel kakšen terorist nad vami, oni, ki so nad vami spohnenega dela in bo potem to.
1: Šefovski teror.
0: Šefovski teror, ja, to sem mislna, ja.

Lionel Richie in Hello in dobro jutro pravimo tudi v Gorenjskem jutru. 19 je čez sedmo in čas je, da pogledamo, če bo kaj poletja ali ne. No, so pa trenutne temperature na Gorenjskem še precej sveže. V Kranju 16 stopinj, prav tako 16 kaže na letališču Lesce. Bohinjska Češnica 13 stopinj, Rateče 12, na Jezerskem 11, na Voglu in Krvavcu 12 stopinj, na Zelenici pa 10 stopinj. No, se pa bo danes ogrelo do 30 stopinj, tako da nad skrbet kratke hlače gor. Mi pa gremo s poletnim vajbom naprej, tole so že Kingstoni v ozadju in Ples na soncu, kar se bo tudi danes zgodilo.

0: Pink in Čaj v Gorenjskem jutru, še 3 minutke manjkajo do pol osme. Lepo dobro jutro vsem skupaj, lepo vreme nas čaka danes do 30 stopinj, čaka pa nas tudi sama odlična glasba. Robbie Williams in Nicole Kidman, en tak nor duet naše generacije. Še prej pa ritmi za razmigace Matthew Wilder in Break My Stride. Še pred tem pa kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Električni avto za manj kot 18 000 €? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni, dobro jutro voščim Mojca Prosenc. Šenčurski župan Ciril Kozjak in podžupan Aleš Perič Močnik sta v spremstvu ravnateljice Stanke Naglič v osnovni šoli Šenčur sprejela tamkajšnje učence, ki so vseh 9 let dosegali izjemen učni uspeh. Letos jih je bilo 25 od skupno 89 učencev, ki te dni končujejo osnovno šolo. Ravnateljica Stanka Naglič je v svojem nagovoru izpostavila pogum, energijo, čas in ustrajnost, ki so potrebni za takšen uspeh, v nadaljevanju pa učencem zaželela.
2: Žitnice naj bodo res dolge, polne lepih doživeti, nova prijateljstva, jeseni pa kar pogumno. V srednjo šolo trajajte, sledite tistemu cilju, ki ste si ga zadali. Bodite ponosni na se, ne pozabite, odkot prihajate, radi se vračajte, predvsem pa ne pozabite na vrednote, ki ste si jih vsa ta leta privzgojili. Bodite pošteni, bodite spoštljivi, ohranjajte zaupanje.
1: Omenjeni učenci so, kot je še povedala ravnateljica, na različnih področjih dosegali zlata priznanja. Letos večinoma na področju angleščine ter v matematiki in fiziki. Glede na to, da se trudijo dvigniti bralno pismenost v celotni populaciji, pa so v šoli ponosni tudi na učence, ki so vseh 9 let opravljali bralno značko. Učencem sta za dosežene uspehe na to čestitala še župan in podžupan občine Šenčur. Župan je izrazil veselje ob dogodku, na katerem so se zbrali, hkrati pa je učencem položil na srce, da so zdaj naredili šele prvi korak. Do cilja, ki ga v življenju želijo doseči, pa jih bodo morali še kar nekaj. Župan in podžupan sta učencem nato podelila tradicionalne plakete, županove petke in posebna pisna priznanja ter državne zastave. Kot običajno je sledilo še skupinsko slikanje, nato pa pogostitev s kremšnitami.
3: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Z vami smo prvi na poti in si želimo biti prvi na Gorenjskem, ko imamo vse informacije z cest za ven, zato nam pomagajte tudi vi, 0800 22 55. Sicer pa prihaja do zastojev na primorski avtocesti, A1 od Vrhnik je proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi seveda na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. Vseh zastojih vedno in povsod naredimo in držimo reševalni pas.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Tako je, kot smo obljubili v nadaljevanju, čas za dobro glasbo.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Še 19 minut manjka do 8. Sva v vaši družbi v Gorenjskem jutru v sredo 17. junija z vami Saša in Tilen. Vročinski val je pred vrati. Zdaj, jaz mislim, da marsikdo je krsit pol te besede. Vročinski val. Pač poletje je tukaj in temperature bojo šle do 32 in to je to, kar sodi k poletju. Tako. In treba je paziti tudi naše živalce.
1: Ne samo na ljudi, tako je. Strokovnjaki upozarjajo, psa nikoli ne puščamo v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut. Temperatura namreč v vozilu lahko že v nekaj minutah naraste na življenjsko nevarne vrednosti, tudi če so okna priprta ali pa je avto parkiran v senci. Torej poskrbimo, da imajo živali vedno na voljo vodo, senco in dovolj počitka.
2: Sploh ne samo poleti. Tudi po zimi ali pa jeseni, če damo avto senco, posrečemo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se koža v avtu pregreje. Avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in nemalo kolikokrat se zgodi, da ko lastnik pride, dobi samo še kuža, ki se je že poslovil in poginil.
1: Ali pa spek, ali pa spek v perutničke. Tudi sprehode rajš načrtujte zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, ne, ko so tla še bolj hladna.
0: Davor, Dolfi, ritmo loko, da život, imam dva.

0: Đurđo Ezra u naši družbi za dobro jutro, ko dobrih 10 če manjka do 8 ure u nadaljevanju Freddie Mercury, pa Pepel in Kri dan ljubezni, potem pa sveže novice u gorenskem jutru.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 u Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, želim Darija Štransticu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda jo je zavrnila in napoveduje lastno vlado v senci, prej odklonila že Levica, socialni demokrati pa vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pa od strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem prelivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan, Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal. No, danes pa se bo začela dirka po Švici, na kateri prvič skupaj nastopata na časa Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba lovita prav to preizkušnjo, edino, ki še manjka v njuni bogati zbirki zmag na velikih tedenskih dirkah. Pogačar je prvi favorit za skupno zmago in mu bo v dirkah krati generalka pred Urom. Letos je sicer skrajšana na 5 etap, že prva z razgibanim koncem pa lahko pokaže prve razlike.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
5: Z vami prvi na poti in vi so ustvarjate ta program in seveda prometne informacije. Zato, če karkoli opazite, nič 8, nič 22, 55, sporočite.
4: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Tako je v vaši družbi sva in voščiva. Lepo dobro jutro, v nadaljevanju nekaj dobre glasbe, med drugim tudi Nika Zorjan in Lažnive oči. Upam, da s takim nimate opravka. Sicer pa čas bo danes tudi za nagradno igro, kjer lahko zadanete šparovo darilno kartico v vrednosti 40 evrov.

Ljubiš življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Nika Zorjan in lažnive oči, upam, da s takim nimate opravka. 12 minut je čez 8. Midva ne laževa, govoriva resnico in dava darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Vaša edina naloga je, da pošljete SMS na 0300 220 skupaj s svojim imenom in pravilnim odgovorom na tole vprašanje. Če si želiš, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, ki je v Šparu se ustaviš. Zdaj a je to na oddelku sadja in zelenjave, B na oddelku pekarne ali C v mesnici.
1: Mater, težko je tole.
0: Težko bo tole. Če pa kaj je pa težko, dajte povedati, zraven napišite svoje ime in na 0300 220 vse skupaj zapakirajte, če seveda želite darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Zakaj to delimo? Ker se jutri odpira v Kranjski Gori nova Špar trgovina, kjer vas bo čakala super zabava, DJ, brezplačne degustacije, pester program za otroke, sladka presenečenja, tako da bodite tam tudi vi. V Kranjski Gori bo ta nov Špar v trgovini na Borovškovi cesti 86. Posebnost te lokacije je, da se nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je vpisan v register kulturne dediščine in je bil celoti prenovljen ob ohranjenje avtentičnosti podobe, s čimer oživljajo pomemben objekt kulturne dediščine. Nova trgovina ima kar 365 kvadratnih metrov prodajne površine, pred trgovino je na voljo 17 parkirnih mest, to je super, to je informacija. Sorry, danes rabaš parkirišče, a ne? Za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. Trgovina je zasnovana po modernem konceptu in ponuja široko izbira od oddelka sadja in zelenjave do samopostrežnega oddelka kruha in peciva ter delikatese. Poseben podarek pa je tudi na oddelku hitro teka z dnevno sveže pripravljenimi jedmi, na voljo pa so tudi izdelki športne in alternativne prehrane ter 4 samopostrežne blagajne za hiter nakup. Vse
1: to
0: jutri. Zdaj
1: si to že povedala, da mogoče da je še enkrat sam kam pošle oziroma na kaj mora odgovoriti na nič 30-200.
0: Če si želite, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih in bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se morate ustaviti. 0300 220.

0: Karnivalja, ko prolazu z eno nogo tukaj, z eno na izhodu, 9 minut še manjka.
1: Dobro,
0: do pol devete ure, dobro jutro.
1: Kako so pasali Karnivalja?
0: A ne da, pasali in tudi Željko Joksimovič v nadaljevanju bo pasal, ni je ljuba ostvar. Še prej pa upam, da vam ne paše kaj kratkega. Poletne počitnice prinašajo več družen zabav in tudi več priložnosti za piti alkohola med mladimi in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato opozarjajo, za mladostnike je najbolj varna izbira. Nula, zero, niente, ništa.
1: Poslušajte, mamo Sašo.
0: Ne, res, lej, raziskave kažejo, da alkohol že pilo kar 70% slovenskih 15-letnikov in 84% 17-letnikov. Prosti, to je bizarno. Redno, vsaj enkrat tedensko, alkohol pije 13% 15-letnikov in 22% 17-letnikov. Pa kaže so to številke?
1: Jaz mislim, da so to vsi štajerci, veš.
0: Nigorenci smo v redu,
1: ja, mi smo v redu, mi nimamo vina.
0: No, pomembno vlogo imamo seveda starši, učitelji in drugi odrasli, nije za opozarja, da ne drži prepričanje, da je mlade najbolje naučiti piti alkohol doma pod nadzorom staršev, ne, to odpade, tak pristop lahko celo poveča verjetnost pogostejšega pitja med vrstniki. Mi smo imeli v leto 2 dni nazaj in ena punca je bila, mislim, a ni škoda, no, valite se ne spomni, drug dan je pošiljala SMS-e, da ima celo sobo pokozlano. A ni to škoda, da zadnji dan ustvariš tak renome v sebi in pol še se ne spomneš, kako si se
1: boš zadnji dan kot prvi, ne?
0: Joj, se vidi ta razlika v letih pri nama, ne? Tako zdaj gledava na stvari.
1: Ja, ti si le mati, ne, jaz pa pač... Ne.
0: Ti pa pač si samo otrok, ki je pri 14-ih bil že del tega 84% rednih pivcev alkohola.
1: Do.

0: Paul McCartney pravi sej, če imaš kaj povedati, povej. Minutka še manjka do pol devete ure, nekaj ima povedati tudi tale. Show me heaven, pokaži mi nebesa, vam jih bomo v nadaljevanju. Stanite, z nami bo tudi Eros Ramazzotti in Abba.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
6: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
5: Bereš mi misli.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kranin okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občinsko središče Gorenja vas je bilo ob ujmi leta 2023 povsem preplavljeno z naplavinami. Blegoška ulica in Poljanska cesta ter potna Pretovč so bile neprevozne. Zato je občina naslovila potrebo po celoviti rešitvi odvodnje hudourniških in poplavnih voda celotnega severnega dela Gorenje vasi. Projekt sanacije je bil strani države, tehnične pisarne, potrjen lanskega novembra, strani pristojnega ministra pa v teh dneh. Župan Milan Čadež je tako podpisal tudi izvajalsko pogodbo za izvedbo projekta. Vrednost pogodbenih del znaša dobre 3 milijone evrov. Investicija je obsežna in se bo izvajala približno 2 leti, do sredine leta 2028. Začetna dela so predvidena že v tem mesecu, najprej pa se bodo začela pri izvedbi vodnih pregrad na vodotoku Babnik nad Pretovčem. Načrtovane ureditve zajemajo gradnjo verižnih pregradnih vodnih objektov za zadrževanje plavja v zaledju Gorenje vasi in ureditev odvodnje zalednih površinskih voda po cevovodih bistveno večjih dimenzij skozi območje strnjene pozidave. Dva hudourniška vodotoka se nahajata v zaledju soseske Tabor, kjer v strmem delu Blegoške ulice predviden vkop cevovoda zadrževalnikom ob stiku s Poljansko cesto, po kateri se odtok nadaljuje proti kmetijski trgovini, kjer bodo izvedli nov podboj pod obvoznico do Poljanske Sore. Prav tako bodo tudi obnovili hudourniški pretok Prečno preko Gregorčičeve ulice, ki se navezuje na zahodni krak odvodnje po Poljanski ulici z novim istokom v Soro pri Fortunovi Brvi. Na podoben način bodo rešili tudi odvodnjo hudournika Babnik na Pretovču, kjer pa je na zadnjem odseku mogoče hudourniške vode izpeljati preko obstoječih odprtih kanalov do Sore. Podrobnejša javna predstavitev projekta za krajane bo strani projektantov in občine v torek 30. junija ob 18. uri v Sokolskem domu Gorenja vas, na katero posebej vabijo vse občane z območja poteka sanacije.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
3: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Ero Sramacoti z vami na poti v službi ali pa doma in z vami tudi Gorensko jutro ter Tilen in Saša. Prihaja vročinski val, kar je prav, se je poletje, tako da ne bomo rekli vročinski val, ampak prihaja poletna vročina. Ne? Sej normalno, s tem letnim časom je to pač čist normalno. Po zim je sneg, zdaj pa vroče. In ja, zato je treba paziti tudi na naše kosmetinčke, jaz pazam na Tilna.
1: Res je treba paziti na asfalt, pri 30 stopinjah se segreje tudi na več kot 50 stopinj, povzroči lahko opekline na pasih, tačkah že po nekaj minutah hoje, zato strokovnjaki priporočajo sprehode zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, priporočajo pa tudi tole.
2: Sploh ne samo poleti, tudi po zimi ali pa jeseni, če damo avto senco, posrečemo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se koža v avtu pregreje, avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in ne malo koliko krat se zgodi, tako lastnik pride, dobi samo še kuža, ki se je že poslovil.
0: Tilen, obljubam, da te nam nikoli več pustila v avto.
1: Hvala lepo. Imamo pa še eno zanimivost. Recimo krave v vročih dneh proizvedajo manj mleka, ptice pa pogosto dihajo z odprtim kljunom, da se lažje ohladijo. Zato v vročinskem valu poskrbimo ne samo zase, ampak tudi za živalce okrog nas.
0: Ljudje pa manj delamo, a ne? Recimo, tudi na morbo, ja.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v Avtohiši Kran.
6: Citroen. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša Ko Sobrin.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Ura je 9, pozdravljeni v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači sprejela premijera Janeza Janšo in novo vlado. Ob imenovanju je napovedala konstruktivno sodelovanje, tudi da bo ustrajala pri spoštovanju vladavine prava in neodvisnih institucij. Razhajanja so že vidna najbolj pri odnosu do Bližnjega vzhoda. Predsednica izraža podporo palestincem, vlada pa krepi odnose z Izraelom. Politologi ocenjujejo, da bodo razlike med njima v prihodnje le še izrazitejše. Slovensko gospodarstvo pa bo letos raslo počasneje, cene pa bodo višje, opozarja Banka Slovenije. Napoved gospodarske rasti je znižala 2,2 na 1,9 odstotka. Napoved inflacije pa občutno dvignila na 3,6 odstotka. Glavni krivec so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in s tem dražja nafta. Centralna banka pričakuje, da se bo s pomiritvijo razmer rast prihodnje leto spet okrepila, draginja pa umirila. Prvih 16 nogometnih tekem pa je bilo več kot 99% zasedenih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev. Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami smo na cestah in upam, da tudi vi v naši družbi na način, da bomo prvi obveščali vse, sploh v poletnih mesecih, ko bo gneča zagotovo še večja. Če imate kaj dodati, nič 8 nič 22 55, sporočite.
6: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
7: Je dobro jutro, piškotki, bombončki, srčki, rogljički, štrukalčki. Dve minutki je čez deveto, gorenjsko jutro, Tile in Saša, sva z vami.
0: Ja.
7: Odštevamo do vikenda, ne?
0: Odštevamo skupaj do vikenda, jaz upam, da ste prosti, če pa ne ta vikend, pa upam, da prihodni teden, ko je podaljšan vikend. Če si drug teden vzamete v petek, ti ne veš, kaj imaš itak dopust, če si drug teden vzamete v petek, frej, četrtek je praznik, ste doma. Mislim, v srede, ko zaključite, a ne? To je to, narejen.
7: Tak je plan.
0: Tak je plan, Ace of Base v vaši družbi, pa pa še Daniel Pauter, bad day, ampak ne bo bad day. Sami si krojimo svoj dan. Mm.

0: Rock and Band, Tintina in Gorensko jutro. Lepo dobro jutro, voščiva Tilen in Saša. 12 minut, ki je čez 9.
1: 13 minut, ki je čez 9. Kako varen se počutiš v Sloveniji? To sem da danes že enkrat vprašala, pa povej, povej.
0: Zelo varen, odvisno pa je, kje sem. Ne? Tukaj le mogoče pomeni? Malo manj od, v tvoji družbi, drugače pa zelo. Ja, drugače pa zelo varno se počutim. Ja, no.
1: Zakaj se pa v moji družbi ne počutiš varno?
0: Jaz nevarna.
1: Groza, gremo dalje.
0: Ja.
1: Poleg tega, da v moji družbi ni varno, pa lahko povem, da Slovenija ostaja med najbolj mirnimi in varnimi državami na svetu. Najnovejši globalni indeks miru, ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir, našo državo uvršča na visoko 9. mesto med 163 državami. No, pri razvrstitvi upoštevajo različne kazalnike, med drugim stopnjo kriminala, politično stabilnost, nevarnost terorizma, konflikte in pa stopnje militarizacije. Pred Slovenijo so se uvrstile še Islandija, Irska, Nova Zelandija, Avstrija, Švica, Singapur, Portugalska in Danska. Torej, med evropskimi državami je Slovenija, kot že rečeno, na 9. mestu, po indeksu varnosti pa na 16. mestu. No, Evropa sicer ostaja najvarnejša regija na svetu, a globalna slika je manj spodbudna, žal. Raven Rusa je v zadnjih letih po svetu večkrat poslabšala, predvsem zaradi vojn, napetosti in mednarodnih konfliktov. Kam bi ti šel v eno izmed teh šestih držav, ki so pred nami? Nisi me sploh poslušal.
0: Jaz bi šel v Afriko, drugače pa.
1: Ne,
0: ja, se vem, ti varne.
1: Nisi me sploh poslušal. Je, ki si sedim to zapravno.
0: Ja, ne, res bi šel v Avstrijo.
1: Zakaj bi šel v Avstrijo?
0: Ker so še kakšne žurke gor. Uf.
1: Aha, zaradi žurk.
0: Ja, ja.
1: A tam pa ni nobene take, kaj jaz, da bi bilo nevarno.
0: Mislim, verjeten je, ampak si rekel, da so najbolj varne, tako da tja.
1: Bolj varne, kot jaz.
0: Ja.
1: Tudi, če so tam žurke, pa tako. Ja, jaz pa, ne vem, Danska, jaz bi pa Danska.
0: Aha.
1: Islandija, Danska, ja. To bi pa sam. Sam moški in pa tam niso všeč.
0: Ja,
1: svetli.
0: So taki svetli
1: bolj. Ja, to bolj, ja. Ne, ne, ne.

0: Imagine Dragons Follow You, eno lepo dobro jutro, dobrodošli v sredo 17. junija, ko 6 minut še manjka in ura bo 9:30. V nadaljevanju morda prav vas razveselimo z darilno kartico Špara v vrednosti 40 evrov, kajti jutri se v Kranjski Gori odpira nov Špar.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova ena v Kranju. Leni. Wow, bubble tea. Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Začenjamo s podaljšanjem popolne zapore ceste med Jamnikom in Lajšami. Gorenjska gradbena družba je namreč sporočila, da je zaradi dodatnih gradbenih del podaljšala popolno zaporo ceste med Jamnikom in Lajšami na relaciji Lipnica-Kropa-Rudno. Zapora, ki naj bi bila po prvotnih načrtih, sicer odstranjena že v ponedeljek popoldan, tako ostaja in sicer do tega petka, 19. junija, do 16. ure. Na tem območju urejajo več kilometrov poškodovanega vozišča, obvozi po lokalnih in državnih cestah pa so ustrezno označeni. Vse udeležence v prometu ob tem prosijo za upoštevanje prometne signalizacije ter se zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje. Ob tradicionalnem junijskem prazniku krajevne skupnosti Hrušica bo letos še posebej slavnostno. Osrednja prireditev bo to soboto, 20. junija, pred portalom železniškega predora. Minilo bo 120 let od prvega prihoda vlaka skozi predor na Jesenice. Bogat kulturni in glasbeni program bodo pripravili pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, pevec Gregor Ravnik, folklorna skupina Julijana in Sonja Srna z avtorsko poezijo. V okviru praznika krajevne skupnosti bodo že dan prej, torej v petek 19. junija, od 14. ure naprej potekala športna tekmovanja v balinanju in nogometu. Ob 17. uri bodo odprli razstavo članic krožka ročnih del kulturno-športnega društva Hrušica skupaj z otroki vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Na ogled bo še v soboto od 10. do 18. ure. Po petkovi otvoritvi razstave bo ob 18. uri sledilo srečanje krajanov, popestrila pa ga bo otroška folklorna skupina Drobiški iz vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. V nedeljo 21. junija pa bo ob 11. uri še srečanje krajanov na Hruščanski planini. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Hrušice, za starejše pa bodo organizirali tudi prevoz.
9: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: I Want It That Way in Backstreet Boys v Gorenjskem jutru. 5 minut je čez pol deseto uro, Tilan sem v vaši družbi in čas je, da pokličemo nekoga, ki bo prejel 40 evrov v naši nagradni igri skupaj s Šparom. Jutri se namreč odpira nova trgovina, nova poslovalnica v Kranjski Gori in delimo kartice. Še nekaj dni imate časa, da napišete SMS tudi v Gorenjskem popoldnevu, tako da sodelujte, ker se res splača. Naš računalnik že kliče nekoga in upam, da se javi.
1: Prosim.
0: Eno lepo dobro jutro, kdo je na drugi
1: dobro
0: strani?
1: Jutro. Pa kaj, zdaj ne vem, kaj želite od mene, vaše številke ne poznam, ko so...
0: Dobro, da ste se javili, ker kličemo iz Gorenjskega jutra. Tilen na tej strani, pogledal sem vaš SMS in je bil pravilen, no, tako da dobro, da ste se javili.
1: To je...
0: V tretje pa gre rado. Dajte mi povedati, radi nakupujete v trgovini Špar, oziroma verjetno ne bo to prvič, ne?
1: V bistvu kar dost krat grem v Špar, ja.
0: Kaj pa vam je tam recimo najbolj všeč?
1: Pa ne vem, velikrat izkoristim te kupončke, pa dober, imajo tudi kvalitetne stvari, tako da, ja.
0: Jutri se odpira v Kranjski Gori, nov Špar, tako da, evo, ker ste pravilno odgovorili na vprašanje, torej, kje se nahajajo, ne, kruhi in rogljički in sladke zadeve na pekovskem izdelku, vam podarja Špar skupaj z nami kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Ja, super, odlično, s tem, da jaz sem iz Žalca, veste, zdaj ne vem, poslušam radi preko spleta, ker mi je všeč, ne, pa tu zdaj sodelujem, tako da
0: to
1: zdaj ne vem,
0: super.
1: Bo to kak problem.
0: To bomo že nekak uredili.
1: Dobro, najlepša vam hvala.
0: Enako, nasvidenje, lep dan,
1: nasvidenje, lep dan želim, adio.
0: Vi pa ne pozabite napisati SMS-a na 30 200 120 in tako sodelujete v nagradni igri in lahko prejmete kartico za 40 evrov. Mi nadaljujemo pa naprej z dobro glas.

0: Juritmix v naši družbi, 15 še manjka, ura bo 10.
1: Dobro jutro, dober dan, zdaj pa jaz več nisem zaspan, ko je ura že skoraj 10 jutro.
0: Zakaj pa si ti zdaj preklopil na ta štajerski narečje?
1: Ker mi tako paše.
0: Pa to nam ne paše, ker smo gorenci.
1: Kak ne, pa saviš, da... Zdaj pa neha, lepo te prosim.
0: No, bodite lepo, uživajte maksimalno. Ja. Jutr spet, a ne, mi dva v isti zasedbi.
1: Novo na novo, jutri več, ja. Ko mi čakam,
0: povej, no, povej, kaj.
1: Ja, malo bova spala,
0: ja, ker greva danes na zabavo.
1: Tako zgodaj bova vseeno ostala, tako da zna se zgoditi, da bova jutri zelo otrujena.
0: In da bojo stavki tvorjeni debilno, a ne, kaj
1: debilni
0: si včeraj rekel.
1: Boja,
0: debilni,
1: ja,
0: stavki bojo.
1: Se veselim.
0: Aj, tudi jaz.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
9: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
8: Bereš mi misli.
9: ECE. Energija prihodnosti.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štrastisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Predvideva sklad za obnovo Irana vreden 300 milijard dolarjev ter postopno odpravo sankcij, Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Ker uradne vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strani od Trumpa zahtevajo, naj razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Le dni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonove in se povzpela med pet najdražjih podjetij na svetu, čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo o prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek z bilijonom dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena. Če za trenutek ostanemo v Ameriki, ameriški Pentagon je objavil nov svežen dokument o neznanih letečih predmetih. Med njimi so opisi predmetov v obliki krompirja z luskami, žarečih rdečih krogel in diska, ki naj bi nad Zimbabvejem udajal svetlobne žarke. Gre za opažanje vojakov in agentov, ki jih preiskovalci niso znali pojasniti. A pozor, dokumenti ne prinašajo nobenih dokazov o nezemeljskem življenju, ampak le primere, ki za zdaj ostajajo brez razlage.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 30, jutri kakšna stopinja več.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj. Oviran je promet na Štajerski avtocesti na uvozu Mariborju, ki smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter med Slovenskimi Konicami in Predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra smer Kozarje ter med Vičem in centrom proti Malencem. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvare vozil ovirajo promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Logatcem in Uncem proti Kopru. Pa na Dolenjski avtocesti na izvozu Trebnje zahod iz smeri Ljubljane ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Dobar dan z Radia Kranj, Žiga sem z vami, danes je 17. junij in lahko rečemo še en teden do konca šole. No, vsaj za večino tistih, ki hodijo v šolo.
0: Info točka.
5: Ja, v infotočki bomo prav tako slišali nekaj na temo konca šole, namreč šolsko leto se zaključuje, v Šenčurju so priredili sprejem za najuspešnejše učence. Slišali bomo, kaj najboljšim zaželijo ravnateljice in župan. Na Bledu se začenja glavna turistična sezona, zato tudi ob jezeru tamkajšnji redarji poostreno nadzorujejo, kaj se dogaja. Naprimer, ležati na travci ob jezeru, kjerkoli se vam zahoče, pač ne more. Razen tam, kjer je uradno kopalno območje. V Prešernovem gledališču v Kranju pa je že na voljo vpis abonmajev za prihajajočo sezono in vpis poteka do konca junija. Več o tem po tejle. Dobar dan.

0: Voyage, voyage, če ste na poti, lahko rečem še bon voyage, kar pomeni v prevodu srečno pot. Tisti, ki pa najbrž niste na poti, ste pa morda v službi ali pa v šoli, tako kot večina tistih, za katere se čez dober teden zaključuje šolsko leto. In zato v tem času tudi najboljšim seveda že čestitajo in priredijo kakšen poseben sprejem. Pred dvema dnevoma je bil eden takih v Šenčurju, kjer je šenčurski župan s podžupanom in seveda v spremstvu ravnateljice osnovne šole Šenčur sprejel tamkajšnje učence, ki so vseh 9 let dosegali izjemen učni uspeh. Letos jih je bilo 25 od skupno 89, ki te dni končujejo osnovno šolo. Takole jih je nagovorila ravnateljica osnovne šole v Šenčurju Stanka Naglič.
1: Učitnice naj bodo res dolge, polne lepih doživeti, nova prijateljstva, veselni pa, kot pogumno. V srednjo šolo dajete, sledite s tistemu cilju, ki ste si ga zadali. Bodite ponosni na se. Ne pozabite, odkot prihajate, radi se vračate. Predvsem pa ne pozabite na vrednote, ki ste si jih vsa ta leta privzgojili. Bodite pošteni, bodite spoštljivi, ohranjajte zaupanje.
0: Učenci, ki so bili vseh 9 let odlični in dosegali izjemen učni uspeh, so, kot je še povedala ravnateljica, dosegli zlata priznanja na različnih področjih, letos večinoma na področju angleščine ter v matematiki in fiziki. Župan Ciril Kozjek pa je izrazil veselje ob dogodku, na katerem so se zbrali, hkrati pa je učencem položil na srce, da so šele zdaj naredili prvi korak v svojem življenju.
2: Želimo vam, da ste do tega šola, kamer ste boste pristovali in dobro počutili in da se res, kako te je ta vnadljica, vračate v domači kraj. Da je domači kraj, na lokalno skupnost, se vrnete in da nekaj naredite skupaj, naj si bo na področju športa, kulture, izobraževanja, ker brez enih in drugih stvari ne gre. Verjamem, da tako vam čaka, da se sprostite, da greste na počitnice, seveda ne poje iti na počitnice, še lepši se je vrniti. Zdrav, čil in nepoškodovan.
0: Vsem, ki uspešno zaključujete šolsko leto, seveda čestitke, če pa se vam je kaj zalomilo in bo treba na kakšen popravni izpit, bodite veseli, da imate to možnost, tudi popravni izpit se lahko naredi z dobro oceno.

0: Še vedno poslušate Infotočko na Radiu Kran. Dobar dan, na Bledu se začenja glavna turistična sezona, zato tudi ob jezeru tamkajšnji redari poostreno nadzorujejo, kaj se dogaja. Pravila vedenja ob jezeru so jasna, tudi table ob poteh okrog jezera opozarjajo na to, kaj se sme in česa se ne sme tam početi. Na Bledu veliko pozornosti namreč namenjajo početjem, ki motijo red, varnost in urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev. Kazen lahko znaša tudi 200 evrov, zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo označbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera, pravi Nika Pirnar, predstavnica turistične destinacije Bled.
1: Vse okoli jezera so nameščene tudi naše table, ki komunicirajo spoštovanje zelenih javnih površin. Kot sem menila, to je predvsem zaradi erozije in zaščite samega jezera, torej zelene površine niso namenjene piknikom, niso namenjene sončenju, niso namenjene poležavanju. Vstop v jezero ni možen iz kjerkoli, ampak iz teh treh točk, torej Mala Zaka, Velika Zaka in pa Rajsko kopališče. Kazni so kar visoke, tudi naše mestno redarstvo je zelo učinkovito in rado se poda na teren, tudi na otok in tudi okoli jezera, kazen je pa 200 evrov.
0: Na Bledu želijo s strožjim nadzorom seveda zaščititi naravo, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačim obiskovalcem kot tudi turistom. Torej, Bled je krasen za izlet, ampak tam na primer ne morete kar poležavati vse vprek in skakati v vodo kar tako za hec, kjer vam paše. No, razen, če vam 200 evrov globe ne predstavlja posebnega stroška.

po Tini Turner, ki je z nami samo še prek radijskih valov, lahko sicer pa nas morda gleda z kakšnega drugega sveta, gremo naprej v Prešernovo gledališče v Kranju. Tam je že na voljo vpis abonmajev za prihajajočo sezono, vpis pa poteka do konca junija pri blagajni Prešernovega gledališča, mogoče pa je abonma vpisati in kupiti tudi prek spleta. Predčasen vpis abonmajev vam na primer prinese nekoliko nižjo ceno abonmaja, s tem, da si tudi svoj sedež lahko prosto izberete, če slučajno nižje zaseden. Redni abonma v Prešernovem gledališču v Kranju za prihajajočo sezono vključuje 5 premiernih uprizoritev, v novi gledališki sezoni pa ne bodo izostale niti otroške sobotne matineje, predvidenih je 24 predstav. Imajo pa v Prešernovem gledališču v Kranju tudi že programske knjižice za prihajajočo sezono, abonenti jih seveda prejmejo po pošti, na voljo pa so tudi pri blagajni gledališča. Za konec pa še to, prejšnji mesec so praznovali 25. obletnico igranja predstave Županova Micka. In od premiere, ki je bila aprila 2001, pa do danes so odigrali že kar 325 ponovitev.

0: Na Radiu Kranj pa je sedaj čas, da pogledamo, kaj vse sledi v nadaljevanju današnjega programa. V oddaji Puls dneva nekaj po 11. uri bomo govorili o tem, kakšne so možnosti za varstvo vašega hišnega ljubljenčka med tem, ko ste vi na dopustu. Preverili smo, kakšne so ugodnosti pasjega hotela in pogoji za vnos živali v tuje države. Naša sogovornica med 11. in 12. bo zato Daša Vrbovšek-Hostnik, glavna oskrbnica hotela za živali. Vodaj naš kraj za nazaj nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 17. junija. Kolegica Urška, ki oddajo pripravlja tudi kakšne zanimive zgodbe povezane z našimi kraji in pa s preteklostjo, ne samo to, kaj se je na današnji dan zgodilo. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 Gorenjski mozaik, tudi danes naša dnevno informativna oddaja. Popovdne pa smo z vami v Gorenjskem popovdnevu med 14. in 18. Ampak kot rečeno, je Gorenjsko, ampak šparamo pa ne. Poslušajte in se prepričajte.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V enoti Janina Kranjskih vrtcev so slovesno predali namenu novo zunanje učilnico, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Projekt je bil izveden v okviru razpisa Šolski ekovrtovi v vzgojnom izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev, ki ga financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi odloka o programu porabe sredstev podnebnega sklada za obdobje 2025-2028. Projekt torej poteka v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Za sodelovanje v projektu je bil izbran vrtec Janina, kjer so strokovni delavci pripravili predlog ureditve prostora za še kakovostnejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na prostem. Osrednji del projekta predstavlja nova zunanja učilnica, namenjena izvajanju različnih dejavnosti v naravnem okolju skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah. Nova zunanja učilnica dokazuje, kako lahko sodelovanjem države, lokalne skupnosti in vzgojno-izobraževalnih ustanov ustvarimo trajne in koristne pridobitve za prihodnje generacije, je ob tem poudaril Matjaž Rakovec, župan mestne občine Kranj, ki je zagotovila pomemben delež financiranja, kajti sredstva iz razpisa niso zadostovala za izvedbo vseh načrtovanih vsebin. Poseben del nove učilnice predstavlja eko kotiček, kjer bodo otrokom na voljo različni pripomočki za vrtnarjenje, opazovanje in raziskovanje narave. Z uporabo lup, vrtnarskega orodja in drugih didaktičnih pripomočkov bodo pridobivali neposredne izkušnje z naravnim okoljem ter razvijali raziskovalni pristop k učenju. Ob odprtju je župan poudaril še, da je vlaganje v otroke, njihovo znanje in kakovostno okolje za odraščanje ena najpomembnejših nalog lokalne skupnosti. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je občina lahko podprla projekt, ki otrokom omogoča učenje skozi lastne izkušnje, raziskovanje narave in razvijanje odgovornega odnosa do okolja. Jera Balderman, organizacijska vodja enote Janina, pa je ob odprtju povedala, da zunanja učilnica za enoto Janina predstavlja veliko pridobitev, ter da so otroci komaj čakali na odprtje. Že sedaj so okrog vrtca skupaj posadili kar nekaj rastlin, ki jih otroci negujejo in pa pridelke, kot so jagode, tudi oberejo in pojedo. Z novo učilnico pa bo raziskovanje, učenje in pridobivanje novih izkušenj še bolj pristno. Nova zunanja učilnica bo obogatila vzgojno-izobraževalni proces v enoti Janina. Otrokom bo omogočala aktivno učenje skozi igro, opazovanje in praktično delo, hkrati pa spodbujala ustvarjalnost, radovednost ter trajnosten način razmišljanja in življenja.
10: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 30, jutri kakšna stopinja več.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Zaradi prometne nesreče za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj. Oviran je promet na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter med Slovenskimi Konicami in Predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri. Na Ljubljanski južni obvoznici od juga do centra smer Kozarje ter med Vičem in centrom proti Malencem. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Logatcem in Uncem proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti na izvozu Trebnje zahod iz smeri Ljubljane ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Zadne novice.
1: Dober dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šekula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev. Avstrijska policija pa je pri rutinski kontroli ustavila 70-letnico, ki je skoraj pol stoletja vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izpit so ji oduzeli že pred približno 50 leti, sama pa je policistom pojasnila, da ga ne potrebuje, ker vozi le na kratke razdalje. Policisti seveda niso bili istega mnenja, sploh ker tudi avto že več let ni imel urejenega tehničnega pregleda. No, če bi za izogibanje policiji obstajal izpit, bi ga Avstrijka očitno opravila z odliko. Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Donjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoz pred priključkom Ljubljana center, prav tako v obe smeri. Srečno, strpno in previdno do cilja.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Sašo Zadnik Frelih. Veliko ljudi v poletnih mesecih ne najde rešitve za varstvo svojega hišnega ljubljenčka. Zato smo tudi mi preverili, kakšne so ugodnosti pasjega hotela in kakšni so pravzaprav pogoji za vnos živali v tuje države. Pogovarjali smo se z Dašo Verbovšek-Hostnik, ki je glavna oskrbnica hotela za živali. Odgovore boste slišali že čez nekaj trenutkov. Ostanite.

0: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša Zadnik Frelih. Danes bo z nami tudi Daša Verbovšek-Hostnik, glavna skrbnica hotela za živali. Poleti ponavadi ja, pse, mačke damo v skrb kakšnemu, v kakšen hotel za živali. No, še ena izmed rešitev za težavo, kam z ljubljenčki med počitnicami, pa je, da žival vzamete s seboj na dopust. Seveda je predtem treba preveriti, kakšne zahteve glede ljubljenčkov imajo države, v katere se odpravljate. V večini držav Evropske unije so ti pogoji potni list in izvirajo predvsem iz zaščite pred steklino. V njih lahko potujete, če je vaš pes pravilno označen, mikročip ter potni list in redno cepljen proti steklini. V primeru, da se odpravljate v države Evropske unije, ki so proste stekline, Velika Britanija, Irska, Švedska, Malta, pa morate poleg cepljenja proti steklini opraviti tudi test titracije in tretiranje proti parazitom. Zakonsko novost pa je seveda sprejela tudi sosednja Hrvaška, ki je uvedla prepoved uvoza, prevoza in začasnega bivanja na ozemlju Hrvaške nevarnih psom, kar je drugače od naše zakonodaje, ki govori le o nevarnih psih. Po 11. členu pravilnika o nevarnih pasmah Hrvaška tako prepoveduje uvoz, prevoz in začasno bivanje na ozemlju Republike Hrvaške za pse, pasem, terjer tipa bul, ter njihov križanec, ki niso upisani v register Mednarodne kinološke zveze. Mi smo govorili in se bomo pogovarjali danes tudi z Dašo Verbovšek-Hostnik, glavno skrbnico hotela za živali. Za začetek me zanima, ali lahko žival pripravimo na bivanje v varstvo. Kako je pravzaprav s to pripravo?
1: Definitivno, tako sem rekla, jaz imam obvezno spoznavanje, to je ena izmed stvari, da se dogovorimo prav čas, da vidimo tudi po potrebi, če rabi kuža več tega uvajanja, se pravi več obiskov v hotelu. Pa še najbolj pomembno, kar je, ko se začnemo pakirati, pripravljati na odhod, da nismo pretirano čustveni takrat. Ker vsa ta močna čustva, ko jih mi doživljamo, prenašamo vedno na žival. In pol žival v bistvu to črpa in je res takrat pod stresom misli, da ne vem, ga bomo zapustili pa vse te ideje. Ne, jaz takrat vedno svetujem pač ne tega pretiranega poslavljanja izvajati, nič pač probati zjokati. Je težko, ker normalno tudi meni je težko, ko grem na dopust, popustim svoje živali, ampak probamo, no, zato, ker to prenašamo vse na žival, ne, in ni dobro to za, na njo. No.
0: Pa je bivanje v hotelu z drugimi živalmi za našo žival res stres?
1: Vsaka žival je krdelna, ne, omreka zdaj psi, ne, oni imajo radi krdelo svoje. Tako da, načeloma vsi imajo radi družbo psov, ne, drugih živali, tudi mačke, naprimer so raje v skupini kot pa same, ne. Tudi ostale nasploh živali, ne. Tako da načeloma to jim ne predstavlja stresa, včasih tudi naprimer je lažje kjermu psu, ker že ima družbo drugega psa, če gre lastnik stran, ko pa če bi naprimer bil sam v hotelu.

0: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša. Kam z živalmi med poletnimi počitnicami? No, med rešitve, kam dati hišnega ljubljenčka med poletjem, zagotovo ne sodi zapustitev letega. A vendar je ta pojav v času počitnic zelo pogost. Ljudi zato opozarjamo, da je skrb za njihovo žival njihova dolžnost in odgovornost. Ko torej načrtujete vaše počitnice, imejte vselej v mislih, da morate ustrezno poskrbeti tudi za žival. Danes klepetamo tudi z Dašo Vrbovšek Host, ni glavno skrbnico hotela za živali. Zanima me, je kakšna časovna omejitev, koliko časa je lahko žival v hotelu?
1: Ni omejitve. Jaz osebno, kak sem imela največ psa v varstvu, je bilo 2 meseca. Bomo pa imeli zelo tole poletje 4 mesece, 2 muce v varstvu, pa tudi ena druga muca je tudi vedno čez poletje, ker so lesniki pa všalisti, imajo prikolico na morju, je pol vedno muca pri meni takrat v varstvu. Teda ni omejitve.
0: Kaj vse pa recimo kuža mora imeti doma, če ga ne damo v hotel?
1: Ja, definitivno voda, vedno na voljo, hrana, pač kako rutino ima kuža, zdaj odvisno, imamo mladiče, strežga psa, itd. Pa nujno, vsaj 3-krat na dan sprehod, vsaj. Spet tako, vse je odvisno od potreb živali, ne? Ampak definitivno vsaj 3-krat.
0: Kako pa odhod lastnikov recimo vpliva na žival? Je to pravzaprav tudi za žival stresno?
1: V primeru, da bi jih mi pustili doma, pa bi šli, naj bi naštimali na primer hrano, to sem že tudi slišala vse, naštimaš hrano, vodo, pa greš, definitivno v tem primeru je ljubljenček zmeden, prestrašen in boječ, to pač definitivno ni dobro, je pod stresom in se to lahko vpliva res negativno na njega. Zdaj pa, če pa ti kužka daš v hotel, jaz imam pač pogoj, da imam obvezno spoznavanje z psom, muce ni še tako hudo, no, ampak s psom sploh, da lahko se v bistvu spozna kužek z okoljem, z mano, tudi v bistvu lastnik mene spozna, je lažje v bistvu ta prehod, potem, ko pride pa zares v varstvo, ne, se že kuža navadi na mene kot osebo, ki bo skrbela za njega in tudi na okolje, kjer bo bival. Tako da ni v bistvu tako hudo pol ta sprememba.
0: Ok, kdaj pa mogoče svetujete, da žival ostane doma in da pravzaprav ne gre v hotel?
1: Ni, mislim, zdaj, če je, jaz so to, ta način varstva svetujem tistmu, ko ima na primer zelo boječe pse ali pa ne vem, pred kratkim posvojene pse, da pol se razmišljajo o tej smeri, da nekdo hodi na dom oskrbovati žival, ker je pač neka ponovna menjava okolja lahko zelo stresna za ljubljenčka. V tem primeru ja, drugače pa bolj enostavno je, če enostavno pač kužka oziroma muco ali pa katerega drugega ljubljenčka daš v hotel.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni, Sašo Zadnik, Frelih sem v vaši družbi. Bi šli radi na dopust in ne veste, ali bi psa ali mačko vzeli s seboj in kam bi jo oddali, če želite potovati samo v človeški družbi. No, nekaj odgovorov na to smo danes že poiskali. Z nami je Daša Vrbovšek, hostni, glavna skrbnica hotela. Zdaj pa me zanima, zakaj živali ne smemo puščati samih doma?
1: Živali ne smemo brez kontrole puščati sami za daljše časovno obdobje. Zdaj nekateri ljubljenčki že v bistvu te krajše odsotnosti lastnika teže prenašajo. Je pa tudi, da zakon o zaščiti živali nam narekuje, da mora skrbnik živali v bistvu tudi zagotoviti hrano, bivališče, vodo in oskrbo na način, ki je v bistvu glede na vrsto živali, pasmo, starost in stopnjo pač primerna za njo, svobodo gibanja, tudi glede na pasmo, stanje živali itd. Pa če je dovolj pač prostora, če je privezana ali zaprta, da more se pač tudi gibati res, pa da vse svoje fiziološke in etološke potrebe zadovolji.
0: Ste kdaj vi v vašem hotelu že zavrnili kakšno žival?
1: Sem. Nima sam povedati. Predvsem sem zavračala živali, to so tudi muce, zaradi agresije ali do mene ali do drugih živali. Bili zaradi tega, ker pri meni bivajo ena zraven druge, se pravi v sožitju, in pač take agresivne živali ogrožajo ostale in mene seveda. Sem pa tudi zavrnala necepljene živali, ker tudi potencialno ogrožajo vse ostale oskrbovance.
0: Če imamo sorodnike, sosede ali prijatelje, ki z veseljem poskrbijo za našega štirinožnega prijatelja, potem je zadeva rešena. Če pa nam nihče ne more priskočiti na pomoč, pa je v Sloveniji kar nekaj pasjih hotelov, ki vašemu psu lahko nudijo ustrezno varstvo. Tudi pasji hoteli so čez poletje zelo zasedeni, zato res ne odlašajte z rezervacijo. Pomembno je, da vašega kosmatinca zaupate osebju z veliko izkušnjami, predvsem pa ljubeznijo do psov, ter bivanje prilagodijo za vsakega psa posebej glede na njihove potrebe in zadeve. Da boste mirno odšli na dopust in vas ne bo skrbelo, kako je v tem času poskrbljeno za vašega štirinožnega prijatelja, je res priporočljivo, da pred rezervacijo tudi obiščete pasji hotel z vašim psom. Tako bo lahko spoznal prostor in ljudi, zato začasna selitev zanj ne bo preveč stresna. Nekateri lastniki pasjih hotelov celo sami predlagajo, da jih obiščete, saj želijo preveriti, če se bo vaš kuža pri njih dobro počutil, kar potrjuje tudi naša sogovornica. Vsak pes ima namreč svoj ločen prostor za dnevni počitek in miren spanec v udobnih posteljicah. Ko je čas za igro, imajo več zunanjih prostorov, kjer poleti skrbijo, da jim ni prevroče, po noči pa vsak kraljuje v svoji rezidenci. Cene varstva za živali se gibljajo med 10 in 20 evrov za dnevno varstvo ter med 15 in 25 evri za dan z nočitvijo. Pri nekaterih ponudnikih se cene razlikujejo glede na težavnost psa in pa seveda tudi termin. Za pse težke do 10 kg je nekje povprečna cena 17 evrov na noč, za pse težke 10 kg ali več pa 20 evrov na noč. Dnevno varstvo stane 12 evrov. V primeru, da za hrano poskrbijo oni, recimo potem doplačate še nekje 3 evre na dan. V pasjem hotelu bodo zahtevali, da je žival cepljena proti steklini in kužnim boleznim. Poleg tega nekateri želijo, da prinesete zraven tudi hrano, posodo za pitje vode in odejico, če je vaš pes navajen spati na njej. Pa lepe počitnice, tako za vas, kot vaše kosmatinčke želim.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
7: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kranj.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča: Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami. Trumpova nova plesna dvorana v Beli hiši pa naj bi bila precej dražja od prvih napovedi. Namesto 200 milijonov dolarjev naj bi projekt po poročanju Washington Posta stal okoli 600 milijonov. Del stroškov pa naj bi zdaj krili tudi davkoplačevalci, čeprav je Trump obljubljal, da bo šel denar iz zasebnih žepov. Poleg tega se mu je zalomilo še pri odsevnem bazenu pri Lincolnovem spomeniku. Hoteli so lep moder učinek, dobili pa zeleno vodo zaradi alg.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti na več odsekih, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, strpno tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Zastoje beležimo še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji datum. 17. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 168. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 197 dni. Leta dve pred našim štetjem so babilo Babilonci opazovali konjunkcijo Venere in Jupitra, po mnenju nekaterih astronomov naj bi bila tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Leta 656 pa so v Medini ubili kalifa Utmana ibn Afana, utemeljitelja uradne različice Korana. Leta 1239 je angleški kralj Edward I. izgnal jude iz Anglije. Na današnji dan leta 1397 je danska kraljica Margareta I. pod svojo krono združila Dansko, Švedsko in Norveško v Kalmarsko unijo. Leta 1703 se je rodil Anglež John B. Wesley, soustanovitelj metodistične cerkve. Leta 1776 pa je bilo konec ameriškega napada na Quebec. Na današnji dan leta 1832 se je rodil angleški fizik in kemik Sir William Crookes. Raziskoval pa je na področju spektroskopije. Med prvimi znanstveniki je raziskoval stanje snovi, kar danes imenujemo plazma. Leta 1885 pa je na francoski ladji Isère v New York prispel kip svobode. 17. junija 1917 se je rodil ameriški filmski igralec in pevec italijanskega rodu Dino Paul Crocetti, bolj znan kot Dean Martin. Leta 1944 pa se je Islandija po odločitvi prebivalcev na plebiscitu iz kraljevine preoblikovala v neodvisno parlamentarno republiko. Leta 1972 je skupina vlomilcev vdrla na sedež demokratske stranke, kar je vodilo v slovito afero Watergate, zaradi katere je leta 1974 odstopil ameriški predsednik Richard Nixon. Na današnji dan, ravno tako leta 1972, pa se je v Kranju rodil veslač Iztok Čop. Od leta 1991 je bil v samem svetovnem vrhu, le redko pa se je z največjih tekmovanj vrnil praznih rok. Leta 2010 pa je evropska raziskava pokazala, da 2% moških v srednjih letih trpita za moško menopavzo.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v drugo polovico 80-ih let prejšnjega stoletja. Ja, bilo je sredi 80-ih let, ko so po slovenskih mestih začela prasketati kolesa z debelejšimi gumami in nizkim krmilom BMX. In z njim so prišle tudi norčije. Mladenič je na glavni ulici Tržiča mojstrsko dvignil kolo na zadnje kolo, ga nekaj metrov peljal po zraku in se odpeljal naprej, kot da ni nič. Marsikdo bi mu zaploskal, če bi to počel na poligonu. A to je bil pločnik, poln pešcev in po pravici povedano živcev. Takrat so v Gorenjskem glasu zapisali, da bi tej spretnosti gotovo zaploskali v cirkusu, na prometni ulici pa temu žal ni tako. BMX kolesa so bila pri nas takrat bolj moda kot šport. Tekmovališča so bila redkost, pravila pa še bolj. In čeprav so bila ta kolesa narejena za akrobacije, niso imela ne luči, ne zvonca, kaj šele registracije. A so ponujala tisto najpomembnejše, občutek svobode in nekaj, čemur danes rečemo urbani adrenalin. Danes pa spretnostni parki rastejo kot gobe po dežju, oprema je boljša, ako vidimo otroka, ki s kirojem švigne čez robnik, nas prešine enaka misel kot pred 40 leti. Naj bo previden. In morda naj tega ne počne ravno sredi pločnika.

Lepo zdrav nazaj na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v leto 1986, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Sredi junija 86 je v Beogradu potekal 12. kongres Zveze socialistične mladine Jugoslavije. Prelomni, burni, poln mladostne neposrednosti. Skoraj 1300 delegatov iz vse države, med njimi pa tudi številni Gorenjci, je med vrsticami uradnih dokumentov razpravljalo o moralni krizi družbe, pomankanju demokracije in slabi zastopanosti mladih v političnih strukturah. Govorili so o nacionalizmu, svobodi izražanja, ukinitvi smrtne kazni, pa tudi o nujnosti reforme šolstva in možnostih civilnega služenja vojaškega roka. Med njimi pa je bila tudi Slavka Trstenjak iz Tržiča, ki je že takrat jasno povedala, da se preveč utapljamo v obrobnih vprašanjih in premalo ukvarjamo z resničnimi težavami mladih. Njeno opozorilo, da je Zveza komunistov za mlade izgubila smisel, ker govori eno, dela pa drugo, bi lahko zvenelo tudi danes. Mladi pa tudi danes pogosto občutijo, da je politika svet zase, brez resničnega posluha za njihove izzive, podnebne, bivanske in tudi zaposlitvene. In če danes, 40 let pozneje, pogledamo na mlade, se vprašanja pravzaprav niso bistveno spremenila. Pomankanje stanovanj, negotove zaposlitve, politična izključenost, podnebna negotovost, to so le nekateri izzivi današnje generacije, ki znova išče svoj prostor pod soncem. Morda danes ni več množičnih mladinskih kongresov, so pa protesti, peticije, digitalne skupnosti in mladi, ki se oglašajo, pogosto zelo jasno in pogumno. Pa jim znamo prisluhniti.

0: In to je bil še en sprehod po zgodbah, ki jih je pisal naš kraj s peresom časa in srcem ljudi. Včasih grenke, pogosto ganljive, vedno pa vredne spomina. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Med njimi sta bili zelo prizadeti občini Komenda in Cerklje. Uprava za zaščito in reševanje je izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo trajal do 24. julija. Na občini Komenda med tem občanke in občane obveščajo, da je nedavno neurje v gozdovih povzročilo veliko škode. Zaradi podrtih dreves, odlomljenih vej in drugih nevarnosti je gibanje po gozdovih zelo tvegano, zato odsvetujejo sprehajanje po gozdnih območjih. Kot dodajajo, počakajte, da pristojne službe odstranijo drevesa in očistijo poškodovane dele gozdov. Poškodbe so večinoma razpršene. Gre za posamezna podrta ali polomljena drevesa ter manjše skupine drevja, kar sanacijo še dodatno otežuje. Prisotne so tako na iglavcih kot tudi na listavcih, drevje pa je prelomljeno in nepodrto. Predvsem tako poškodovani iglavci so potencialne lovne nastave za podlubnike, kar predstavlja veliko nevarnost za prenamnožitve podlubnikov v prihodnje in bistveno otežuje sanacijo, saj bo treba pregledati skoraj vsako parcelo posebej. Prav zaradi te razpršenosti pristojne službe v kratkem času ne morejo pregledati vseh gozdov, zato lastnike pozivajo, naj tudi sami pregledajo svoje gozdove. Sanacijo posledic vetroloma lahko začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove, morajo pa o pričetku del predhodno obvestiti svojega revirnega gozdarja in se z njim posvetovati o najboljši izvedbi. Na zavodu poudarjajo, da je delo v poškodovanih gozdovih izjemno nevarno. Podrta in napeta drevesa ter poškodovani sestoji predstavljajo veliko tveganje za nenadne lome in zdrse, še posebej na strmejših terenih. Varnost mora biti vedno na prvem mestu, lastnikom zato svetujejo, da se sanacije lotijo premišljeno in po potrebi ob pomoči usposobljenih izvajalcev.
10: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti na več odsekih, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, strpno tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Zastoje beležimo še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Lepo pozdravljeni. Mnogi izmed vas ste že lastniki sončne elektrarne in izkoriščate energijo obnovljivega vira, ter seveda prihranke, ki jih omogoča. Za vse, ki še niste samooskrbni s tem nepogrešljivim energentom, pa smo na pomoč povabili strokovnjaka, ki bo pojasnil, kateri je tisti dejavnik, ki trenutno pomembno vpliva na odločitev, ali se sončna elektrarna splača in kdaj se bo investicija povrnila. Z nami je gospod Miha Košenina iz družbe ECM. Torej najprej en lep pozdrav, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: No, v tisti euforiji postavljanja sončnih elektrarn leto ali pa dve nazaj je bilo največ govora prav o ceni investicije, pa o čakalni dobi za soglasja in predvsem izteku roka za letni obračun. Lahko malo pišete to obdobje?
1: Drži, pred zaključkom stare scheme za letni obračun samooskrbnih sončnih elektrarn se je res zelo hitelo s pridobivanjem soglasij in s postavljanjem sončnih elektrarn, da bi se ulovil ta rok za net metering. Ta besedna zveza je v zavesti potencialnih lastnikov sončnih elektrarn se zasidrala kot sinonim za hitro in predvidljivo povrnitev stroškov investicije.
0: No, prej sem ocenila oziroma omenila dinamiko izpred let, do danes se je trg pač malo umiril, pojavile so se baterijski hranilniki, predvsem pa lahko govorimo o manjšem povpraševanju po sončnih elektrarnah. Zakaj je temu tako?
1: Kot že omenjeno, velik naval je bil pred iztekom roka za net metering. Pojavila se je namreč nova shema obračuna proizvodne in porabe električne energije iz sončnih elektrarn. Pregovorno ji rečemo kar mesečni obračun in ta je bila razlog, da so se kupci preračunavali, ali se ta investicija sploh še splača. Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so danes med ponudniki namreč precej primerljive. Podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garanciji za material in delo, še posebno, ko govorimo o končni ceni po pridobljeni subvenciji strani družbe Borzen.
0: Kako pa ste v bistvu v ECE odgovorili na izziv spremenjenega načina obračuna proizvedene in pa porabljene elektrike?
1: Za samim modelom NetMed, ta je namreč kombinacija sončne elektrarne, baterijskega hranilnika in pametnega upravljanja. Vse to vam omogoča podobno predvidljivost kot po schemi NetMeteringa, saj ohranjamo letni obračun električne energije, kar je ključno za razletnik dinamik porabe elektrike in proizvodne iz sončne elektrarne. Te sta namreč povsem različni. Kombinacija sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom se trenutno najbolj izplača, s pametnim upravljanjem celotnega sistema pa ohranjamo korist za kupce. NetMed je trenutno tisti dejavnik, ki kupce prepriča, da se odločijo za investicijo v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri ECE-ju.
0: Moram podariti, da še vedno pa so na voljo tudi subvencije družbe Borzen in kredit pri Ekoskladu. Kakšna je torej računica za nekoga, ki morda pa še vedno razmišlja o investiciji?
1: Računica je vsekakor pozitivna. V časniku Finance so pred kratkim pisali o smiselnosti naložbe v sončno elektrarno in ugotovili, da se sedaj naložba v sončno elektrarno izplača celo precej bolj, kot se je časom net meteringa. Razlog pa so predvsem visoke podpore s strani Borzena. Poleg tega se lahko pri odjemalcih obrok kredita pokriva s prihranke na mesečnem računu. Z modelom NetMeta imate zagotovljen predvidljiv letni obračun proizvodne. Poprečna doba povrnitve investicije je krepko po 10 letih. Izkušnje naših kupcev so razkrile še druge dejavnike, ki jih prinaša takšna investicija. Postali so bolj dovzetni za stroške gospodinstvu, spremljajo jih preko pametnih aplikacij, bolj so digitalno dovzetni, iščejo sinergije z ogrevalnimi sistemi, preverjajo e-mobilnost. Želim povedati, da se nam, če želimo, odprejo tudi druge priložnosti za izboljšanje življenja in znižanje stroškov.
0: Zdaj bom rekla tako, ne, bila sva kratka, verjetno poslušalce zanima še več in bi potrebovali še več informacij o modelu NetMed, ki jih najdejo.
1: Vabim njih, da obiščijo spletno stran ece.si, pridobijo ponudbo za postavitev sončne elektrarne in hkrati izkoristijo aktualno akcijo za nakup sončne elektrarne z letnim obračunom elektrike po modelu NetMed, ki že vključuje ponudnico za električna vozila za samo 1 €.
0: Lepa hvala za ta pogovor.
1: Hvala vam.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
5: Kar bo, pa bo.
4: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, prijetno sredo, voštim Ula Šekula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. Europol pa je na osveženem seznamu najbolj iskanih oseb v Evropi izpostavil tudi dva Slovenca. Melisa Smrekar je iskana zaradi suma oduzema mladoletne osebe, Mitja Petrič pa zaradi suma pranja denarja in goljofije. Po navedbah Europola naj bi Smrekarjeva zadrževala mladoletno Julijo Pogačar na neznani lokaciji. Za Petriča, ki naj bi z lažnimi obljubami o varnih naložbah oškodoval več ljudi, pa sumijo, da se skriva v tujini. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza. Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zaradi še ene nesreče je zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpni bodite še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Najboljši miks hitov.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Življenjsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
3: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli.
3: ECE, energija prihodnosti.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran.
6: Citroen. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
9: Šolsko leto se bliža koncu, devetošolci so večinoma že imeli valeto. Učence, ki so dosegali najboljše uspehe, pa sprejemajo in jim čestitajo župani. Tako je bilo v Kranju in tako je bilo tudi v Kranjski Gori. Člani občinskega sveta Šenčur bodo danes med drugim predlagali nov statut. Veljavni je bil sprejet leta 2018, kasneje pa še dvakrat spremenjen oziroma dopolnjen. Žal pa imamo v današnjem mozaiku tudi vest iz kronike. Na območju Triglava je namreč včeraj umrl 57-letni nizozemski pohodnik. Vse podrobnosti v današnjem gorenjskem mozaiku na Radiu Kranj. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Pred koncem šolskega leta mestna občina Kranj vsako leto tradicionalno pripravi sprejem za odličnjake, odličnjakinje, prebojnice in prebojnike, ki so v tekočem šolskem letu izstopali z odličnim učnim uspehom ter izjemnimi dosežki na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti in športa. V letnem gledališču Kiselstein so tako letos pripravili sprejem za 468 mladih. Župan Matjaž Rakovec.
10: 225 odličnjakov smo imeli, 138 v osnovni šoli, pa 87 v srednjih šolah, pa 295 prebojnikov. To se pravi tisti, ki so izstopali na državnih pa mednarodnih tekmovanjih na področju znanosti, pa raziskovanja, umetnosti, športa, skratka, pa dva tudi iz glasbene šole. Zdaj imamo pa še presečna množica, to čeprav, če smo rekli 225 odličnjakov, pa 295 prebojnikov, je 52 mladih in prebojnikov in odličnjakov.
9: Med njimi 225 odličnjaki je torej 138 devetošolk in devetošolcev iz 9 kranjskih osnovnih šol ter 87 dijakin in dijakov 5 kranjskih srednjih šol, ki so vse razrede osnovne oziroma letnike srednje šole zaključili z odliko. Prebojnikov pa je, kot smo slišali, letos 295, med njimi tudi 2 učenca glasbene šole Kranj. Člani občinskega sveta Šenčur se bodo danes popoldne sestali na 26. redni seji v tem mandatu. Obravnavali bodo predlog novega statuta. Veljavni je bil sprejet leta 2018, kasneje pa še dvakrat spremenjen oziroma dopolnjen. Zaradi več sprememb in dopolnitev je postal manj pregleden, posamezne določbe pa tudi niso več v celoti usklajene z veljavno zakonodajo in sodobno prakso delovanja občin. Zato je v pripravi nov statut, ki bo zagotovil večjo preglednost in pravno varnost. prednost. Odločali bodo tudi o predlogih odlokov o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Šenčur Sever ter o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šenčur. Nadalje bodo imenovali člana sveta osnovnega zdravstva Gorenjske, po skrajšanem postopku obravnavali pravilnik o povračilu stroškov prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami ter sklepali o letni oceni izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2025. Na dnevnem redu imajo med drugim še soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2026, povečan normativ števila otrok v oddelkih vrtca pri osnovni šoli Šenčur ter zasebnega vrtca Dobra teta, oba za šolsko leto 2026-2027 ter sklepanje o uvrstitvi novega projekta dolgotrajna oskrba na domu v načrt razvojnih programov odloka o proračunu občine Šenčur za leto 2026. Šolsko leto se bliža koncu. Devetošolci so večinoma že imeli valeto, sledila je podelitev spričeval. Učence, ki so v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja dosegali najboljši uspeh, zdaj sprejemajo in jim čestitajo župani, tudi v Kranjski Gori. Županja Henrika Zupan je otrokom, pa tudi njihovim staršem, pripravila lep sprejem.
11: Tak lep uspeh čestitamo, to je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in uspodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključuje, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice.
9: Z osnovne šole Josipa Vandota so bili na sprejemu pri županji Anja Tija Erlah, Sara Kosič, Tim Mertel, Nika Oswald, Žan Petrovič, Aleksej Subotič in Ambrož Zven. Z osnovne šole 16. decembra Mojstrana pa Samo Arlič, Anže Lah, Uroš Jevtič, Lucija Marija Mesec in Alja Lux Šuvak. Na območju Triglava je včeraj umrl 57-letni nizozemski pohodnik. Iz planinske koče Kredarica so pozno popoldne opazili planinca, ki je padel z Malega Triglava. Podrobneje pa predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj, Roland Brajič.
12: Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je 57-letni pohodnik, državljan Nizozemske, vračal z Triglava proti Kredarici in na območju Malega Triglava padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, v kateri je bil tudi policist Gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. Obveščeni sta bili tudi dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka. Pohodnik je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v dolino. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. V reševanje so bili vključeni tudi reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana.
9: Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.
12: Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.
9: Ugotavljajo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
13: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
14: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zaradi še ene nesreče je zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpni bodite še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Od Daja Parnas.
1: Ko neko septembrsko nedeljo prejme klic svoje nekdanje žene, Turit, je Arvin Jensen primoran razmišljati o svojem življenju, ki ga je v letu po ločitvi in odsotnosti treh hčera preživljal ob popivanju, klatenju in avanturah za eno noč. Prva osebna pripoved o ločencu, ki ga je zaznamovala še izguba staršev in bratov v tragični ladijski nesreči, je življenjska zgodba z avtobiografskimi primesmi, ki si zastavlja vprašanja o žalovanju, izgubi in minevanju. Norveški pisatelj Per Peterson, ki ga širša javnost bržkone najbolj pozna po romanu Konje krast, tako ponovno izkazuje globoko razumevanje človeške psihologije, vključno z njenimi mračnejšimi razsežnostmi. Obenem pa pogledu na svoj predmet raziskovanja ne pozabi pridati tudi humorne plati. Prisluhnite odlomku. Dvignil sem slušalko in bila je Turit. Takoj sem to slišal po dihanju. To dihanje sem poznal na pamet. Ničesar nisem rekel. Rekla je, Arvid, a si tam? Ničesar nisem rekel. Ljubi Bog, Arvid je rekla, vem, da si tam. Kurc, sem pomislil. Ja, sem rekel, tukaj sem. Ampak nisem rekel, zakaj kličeš. Raj sem počakal. Tako bo zanjo težje, sem pomislil in zato nisem nič rekel, ampak potem sem moral. A si zdaj bolje, sem rekel, a si boljše volje. A te zanima, je rekla. V bistvu ne, sem rekel, ampak to ni bilo povsem res. Oziroma, mogoče je bilo. Vse dopoldne sem porabil, da sem ji pomagal in bi najbrž komorkoli. Nisem vedel. Vsekakor mi njen ton ni bil všeč. Potipal sem, če hrepenim po njej, tako kot se je nenadoma zgodilo zjutraj, ampak nisem začutil nobenega hrepenenja. To ni bilo čisto res, sem rekel. Jasno, da me zanima. Ne verjamem, je rekla. Pa nič, sem rekel. Zakaj pa potem kličeš? Jaz ne hodim k tebi s svojim življenjem, je rekla. Ukvarjaj se s svojim življenjem, ne vmešavaj se v moje. Pa ne, zakaj pa potem kličeš, sem rekel še enkrat. Ne rabim te, je rekla, a razumeš? In pomislil sem, ni res. Nikogar drugega nima, še svojih prijateljev nima, barvitih. Nobenega od njih ni poklicala, ko je bila v težavah. K nobenemu od njih ni mogla iti s svojim življenjem. Prišla je k meni. Roman Moški na moje mesto je prevedla Marija Zlatnar Mo, izdala pa založba Litera.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrino. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Čistilne naprave minus deževnica .si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Nataša Pirc-Musar vlado poziva k previdnosti. Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov tiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Hrvaška policija pa je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, na kateri je bilo 8 čeških državljanov. V nesreči so 4 osebe umrle, še 4 so poškodovane prepeljali v splitsko bolnišnico. Proti 33-letnemu hrvaškemu državljanu zdaj poteka preiskava zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Po navedbah Slobodne Dalmacije naj bi šlo za prvega častnika katamarana. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa YouReporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
2: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da imate danes en prijeten in pa uspešen dan. No, danes bomo najprej govorili o novi trgovini Špar, ki se v Kranjski Gori odpira že jutri, potem pa še nekaj zelo pomembnega, pes ne sme čakati v avtu, z nami bo veterinarka Zlata Čop, govorili pa bomo tudi o kovinarski koči v Krmi, dirki po Sloveniji in krokodilih. No, zdaj pa ena, da lepo začnemo tole popoldne, z nami je angleška legenda Robbie Williams in njegova Phil. Uživajte.

0: Holding out for a hero v gorenskem popoldnevu, no upam, da vam danes dan dobro teče in da ste imeli kaj dobrega in okusnega za kosilo. No jutri pa bo v Kranjski gori kar precej živahno. Ob 9. uri se namreč na Borovški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Ob otvoritvi ne bo šlo samo za prvi nakup, ampak tudi za prijetno dogajanje za obiskovalce. Kaj pripravljajo, pa nam povedala Žaklina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski gori.
1: Dogajanje se bo začelo ob 9. uri s slavnostno otvoritvijo. Program pa vključuje nastop pevskega zbora osnovne šole, ulične umetnike, glasbo z DJ-jem in pa brezplačne degustacije za obiskovalce. Torej vabljeni.
0: Tako da ja, jutri v Kranjski gori res ne bo manjkal dobrega vzdušja, no mi pa vas že danes vabimo k sodelovanju v nagradni igri za darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov. No, žrebanje pa bo jutri popovdne v gorenskem popovdnevu. Vprašanje pa se glasi, tako da zdaj pozorno poslušajte. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in seveda hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski gori? Imamo odgovor A, 4, odgovor B, 6 in odgovor C, 8. Odgovor pa mi kar pošljete na 03-200-120. Tako da ja, zdaj pa gremo naprej k nekaj odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom Thank You.

Ivan Zakno je prebival v gorenskem popoldnevu. Ja, sreda gre naprej, delovni dan se počasi zaključuje, vreme pa je dan že res čist poletno. Ja, popoldne bo po večini sončno z nekaj spremljive oblačnosti. V notranjosti bodo tudi možne kakšne posamezne plohe ali nevihte, najvišje dnevne temperature, pa bodo tam od 26 do 30 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 18 stopinj. Tako da ja, taka je vremenska napoved, sedaj pa še nekaj odlične glasbe. Tukaj je pesem z naslovom A Bar Song. Uživajte.

0: Z nami je bil Eric Clapton in njegova Wonderful Tonight, tako kot je, imamo danes tako lepo, prijetno, sredno popovdne. Naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, poslušali bomo Out of Reach pesem, ki je dosegla kar četrto mesto v Veliki Britaniji, bila je pa napisana prav za film Bridget Jones's Diary. Tako da, morate ostati z nami, da slišite celo.
1: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
1: Kupite tri okna, četrto podarimo mi.
2: Več na mikakcija.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni v še eni uri, v kateri se bomo odpravili v Naklo. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Nekdani slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je v sklopu projekta v svoje fundacije odprl novo košarkarsko igrišče v Naklem, prvo na Gorenjskem. Ob novih košarkarskih površinah pa so mladi dobili tudi igrišče za pickleball. Gogijevo košarkarsko igrišče je skupaj z novim nogometnim igriščem del športnega parka Naklo, ki je ena največjih investicijskih naložb v občini, vreden je približno 4 milijone evrov in pol. Vključuje pa veliko nogometno igrišče, malo nogometno igrišče, igrišči za odbojko na mivki, šola ima novo atletsko stezo ter zonalni fitness, novi so tudi garderobni objekti. Občina je na igrišču pred osnovno šolo že prenovila tartansko podlogo, atletske steze, poligona za skok v daljino, igrišča za odbojko in igrišče namenjeno igri med dvema ognjema. Zdaj pa je v Naklem tudi uradno še Gogijevo košarkarsko igrišče. Goran Dragić je ob odprtju med drugim povedal, da je sam kot desetletnik igral košarko na takih igriščih in sanjal, da bo nekoč profesionalni košarkar.
15: Jaz sem začel na takih igriščih. Prvič sem poprel za žogo, spoznal moja prijateljstva. Vsak dan sem bil na igrišču in sanjal o tem, da nekega dne mogoče zaigram profesionalno. In to je tisto, kar me nekako veže. Lepe spomine imam na to in sem se nekako zadal, da preko Goran Dragić fundacije, da probamo prenoviti čim več igrišč in da naši mališani, da imajo nekje, da se spoznavajo, da se igrajo in da sanja v tem, da nekega ne tudi oni mogoče lahko zastopajo slovenske barve, ne glede katerikoli je to športno.
14: Prireditev so z glasbeno-plesnim programom pospremili tamkajšnji osnovnošolci. Poleg velikega košarkarskega igrišča sta še dve manjši pomožni igrišči. V neposredni bližini pa je v enotni podlagi iz umetne mase tudi še igrišče za odbojko.
16: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoje imamo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Zastoji pa so tudi na cestah Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečo na cestah.
19: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej uspešnica Out of Reach, potem pa še Nejša, tako da ste v odličnih rokah.
19: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Zdajša in tiste lepe dni v gorenskem popodnevu je da osamo res en lep poletni dan. In ko so zunaj takšne bolj visoke temperature, se hitro zgodi tole. Samo po eno stvar skočim, pes pa ne počaka v avtu. Ampak ravno takšne kratke odločitve so lahko za našega ljubljenčka zelo, zelo nevarne. Zato pa je z nami Zlata Čop, veterinarka, ki opozarja, zakaj psa res ne smemo puščati samega v avtu.
1: Sploh ne samo poleti. Tudi po zimi ali pa jeseni, če damo avto senco, posrečamo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se kuža v avtu pregreje. Avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in nemalo kolikokrat se zgodi, tako lastnik pride, dobi samo še kuža, ki se je že poslovil in poginil.
0: Ja, tako da res, pes ne gre z nami ali pa ne lepo ostane doma, ker avto ni čakalnica še posebej ne v teh toplih dneh. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Nothing's gonna change my love v gorenskem popoldnevu, no, upam, da imate danes en prijeten in pa miren dan. Zdaj pa poglejmo še malo na ceste. Ja, zastoje imamo na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, potem tudi Kozarje Ljubljana center ter Šiška Bežigrad. Zastoje tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. No, ker pa je vreme danes kar lepo poletno, je na cestah tudi več kolesarjev, motoristov in eskirojev, tako da malo več pozornosti, ko boste na cestah. Če pa seveda opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
4: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Puerto Rico.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Na Bovškem pa iščejo pogrešanega kolesarja. Gre za 43-letnega Slovaka Miroslava Hutiro. V Slovenijo je prišel s kolesom iz Italije, nazadnje pa se je svojcem javil v soboto zvečer z območja Loga pod Mangartom, kjer je iskal prenočišče. Od takrat je njegov telefon nedosegljiv. Policija, gasilci in gorski reševalci teren pregledujejo tudi s helikopterjem in dronom, ter vse, ki bi pogrešanega morda kje opazili, prosijo za informacije. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že 9. igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan s mladimi in športom. Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozare, Ljubljana center ter Šiška, Bežigrad. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez dve pesmi pa odidemo v Krim. Ja, ponovno se je odprla Kovinarska koča, ena najpomembnejših planinskih postajanj pod Triglavom. Tako da, če hočete o tem slišati malo več, ostanite z nami. Še prej pa ena odlična, tukaj je Bruno Mars in njegova Just the way you are. Uživajte.

Poslušal sem pesem The River of Dreams v Gorenjskem popoldnevu, no, ura pa je 11 minut čez tretjo popoldne. No, zdaj pa je ena zelo dobra novica za planince. Kovinarska koča v Krmi je ponovno odprta, ja. To je pomembna postojanka, ker je dolina Krma ena najbolj priljubljenih izhodišč za visokogorske ture. Proti Triglavu, Kredarici, Planiki in drugim vrhovom v tem delu Julijskih Alp. No, koča je bila v zadnjih letih večkrat zaprta zaradi vremenskih nevšečnosti, poškodovane ceste in vetrolomov, zdaj pa je ponovno odprta, tako da je to odlična in dobrodošla novica. Ampak vseeno. Če greste v hribe, preverite razmere, vremensko napoved in pa stanje na poti. To ni sam romantičen izlet v super gor, v supergah, sploh če greste v visokogorje. Tako da imajte to v mislih, no zdaj pa ena odlična. Tukaj je Darja Švajger in njena Prisluhni mi. Uživajte.

Tujci Tinske nam je delal družbo v Gorenjskem po povdnevu, no, čez dve pesmi pa še vedno ostajamo pri cestah, ampak tokrat malo drugače. Začela se je namreč dirka po Sloveniji, zato bo v naslednjih dneh na naših cestah spet nekar nekaj vrhunskih kolesarjev, navijačev in ponekod tudi en tak poseben prometni režim. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Luis Capaldi in njegova Before You Go. Uživajte.

0: Z nami je bil Ed Sheeran, upam, da imate danes en prijeten dan, delovni dan pa se bo za večino izmed vas kvalu že zaključil. No, kmalu pa prihaja tale. Ja, z nami bo legendarna švedska skupina ABBA in njihova Knowing Me, Knowing You, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
3: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli.
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Škofja Loka bo to soboto znova zaživela v znamenju teka, športa in druženja. Na različnih prizoriščih po mestu bodo potekali številni spremljevalni dogodki, vrhunec dneva pa bo 14. nočni tek štirih mostov na 10 kilometrov. Dogajanje se bo začelo že dopoldne, ko bodo najmlajši iz vrtcev odtekli svoj tek, na trgu pod gradom pa bodo ob 9:30 podelili priznanja športnikom in športnicam ter njihovim mentorjem. Ob približno 11:30 bodo na mestnem trgu pozdravili udeležence teka Zlata pentlica za otroke z rakom. Pridružili se jim bodo številni vrhunski športniki in športnice, znani obrazi ter olimpijska maskota Foxy. Za plesno vzdušje bodo poskrbeli plesalci in plesalke plesne šole Art. Ob 4:30 popoldan bodo v mesto pritekli tudi udeleženci teka za edinost. Pred večernim vrhuncem bodo ozračje ogreli še osnovnošolci in osnovnošolke na teku za pokal štirih županov. Glavni dogodek pa bo, kot rečeno, 14. nočni tek štirih mostov na 10 kilometrov, ki se bo začel ob 9:00 zvečer s startom in ciljem na mestnem trgu. Ob progi bodo, kot vsako leto, navijači in navijačice pripravljali ulična druženja, za glasbeno podporo pa bo med drugim poskrbel tudi škofjeloški mestni pihalni orkester. Razglasitev rezultatov bo predvidoma ob 23:00 na trgu pod gradom. Druženje tekačev, tekačic, občanov in občank ter obiskovalcev in obiskovalk se bo ob glasbeni spremljavi skupine Joške ven nadaljevalo pozno v noč. Prevzem startnih številk bo v Sokolskem domu na mestnem trgu od 8 do 12 ure ter popoldan od 16 do 21 ure. Možne bodo tudi prijave na dan dogodka, vendar le do 20 ure. Predvidene so tudi prometne zapore, zaradi šolskih tekov bosta predvideni 15-minutni zapori ob 19. in 19.15, enourna zapora cest pa se bo začela ob 21. uri. Brezplačno parkiranje bo organizirano na Kapucinskem trgu nasproti avtobusne postaje. Na voljo bodo tudi javne sanitarije v središču mesta, v Sokolskem domu ter prenosni veceji na trgu pod gradom in na startno-ciljnem prostoru na spodnjem trgu.
5: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, na, v Kozarjah proti Ljubljana center ter v Šiški proti Bežigradu. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da, srečno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
8: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Abba in njihova Knowing Me, Knowing You, potem pa še Savage Garden, tako da uživajte.
8: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply v gorenskem popoldnevu. No, dan gre naprej, imamo pa lepo, prijetno, sončno popoldne. No, danes pa se je začela 32. dirka po Sloveniji. Prva etapa kolesarje pelje od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, dolga pa je nekaj več kot 141 km. Ja, letos bo dirka imela kar 5 etap, skupaj več kot 800 km in več kot 11.000 višinskih metrov. Se pravi, če se vam zdi pot s kolesom do trgovine mal naporna, potem je tole povsem druga zgodba. Na štartu je tudi lepo število slovenskih kolesarjev, tako da bo veselje to spremljati. Zdaj pa še na praktična, ko je dirka na cestah, se lahko ponekod, so pa lahko ponekod tudi zapore in pa posebni režimi. Tako da to je vredno spremljati, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Oliver Dragojevič, tako da uživajte.

0: Whitney Houston in I Wanna Dance with Somebody v gorenskem popoldnevu. No, zelo kmalu pa nekaj bolj eksotičnega. Danes je namreč svetovni dan krokodilov. Kje v naši bližini jih lahko vidimo in zakaj je zgodba o njihovem staranju tako zanimiva, no vse to zelo kmalu.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Iščeš pravi okus Gorenske? Zavij v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz Črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl nov center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev, Slovenija pa naj bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov. Znanosti nam torej ne manjka, zdaj pa vprašanje, kako dobro nam gre pri tistih, ki bodo nekoč sedeli v takšnih razvojnih centrih. Nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo, da se zatika že pri osnovah. Letošnji nacionalni preizkusi kažejo težave pri bralni pismenosti najmlajših učencev. Tretje šolci so pri slovenščini dosegli dobrih 40%, kar je pod pričakovanji in še manj kot lani. Pri matematiki je bil rezultat boljši, a več kot polovica otrok ni rešila besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. V 6. in 9. razredu se kažejo tudi velike razlike v znanju angleščine. Rezultati tako kažejo, da bralna pismenost ni samo stvar jezika, ampak osnova za skoraj vse predmete.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozarje, Ljubljana center, Šiška, Bežigrad ter Nove Jarše za Dobrova. Imamo pa zastoje tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Že čez dve pesmi pa bomo govorili o krokodilih. Ja, prav ste slišali, na Gorenjskem jih v naravi ni, no, kar je verjetno kar dobra stvar, ampak so pa to ene najbolj zanimivih živali na svetu. Več kmalu še prej pa Bryan Adams, Sting in Rod Stewart, tako da res legendarna naveza v pesmi All for Love. Tako da uživajte.

V gorenskem popodnevnem je prepevala Tina Turner in Nina We Don't Need Another Hero. In upam, da bo te danes en uspešen dan, delovni dan, pa se je za večino izmed vas, se mi zdi, že zaključil. No, danes pa je tudi poseben dan in sicer svetovni dan krokodilov. In ja vem, na gorenskem jih v naravi ne boste srečali, kar je za moje pojme kar dobra novica. So pa krokodili izjemno zanimive živali. Na zemlji so njihovi predniki bili približno že 240 milijonov let nazaj, zato jim včasih rečemo kar spomin na prazgodovino. No, pogosto se reče, da se krokodili starajo drugače kot sesalci, ampak resnica pa je v tem, da rastejo zelo dolgo, ker in zaradi tega se tudi zelo počasi starajo. Niso pa nesmrtni, tako kot govorijo nekateri internetni miti. Kje pa jih lahko vidimo? Ja, za družinski izlet iz Slovenije je najbližja možnost Zagrebški živalski vrt, kjer imajo v tropski hiši tudi nilskega krokodila. Če pa bi šli res radi gledati samo krokodile, potem pa morate v češki Protovinu, kjer je krokodili zoo, kjer pa boste videli več kot 100 krokodilov. Tako da ja, vsi oboževalci krokodilov potem nujno na češko. No mi pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je Shakira in njena Illegal. Uživajte.

George Michael and Freedom 90s v gorenskem popoldnevu, ja, tale lepo torko, lepo sredo, sončno in pa tudi tako prijetno. No, danes pa ostaja, vreme pa je takšno, popoldne bo po večini še vedno sončno, z nekaj sprejemljive oblačnosti, v notranjosti bojo tudi možne kakšne posamezne plohe ali pa nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, tako da imejte to v mislih, če pa ste danes slučajno zunaj, naj bo voda pri roki, sončna krema tudi za pse in otroke, pa danes še posebej velja senca, tekočina in brez zaprtih prostorov. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Beatley in njihova Hey Jude. Uživajte.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Poletni meseci v naše gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku pa se povečuje tudi število intervencij. Gorski reševalci, predstavniki policije in slovenske vojske, ki v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsakodnevno posredujejo ob nesrečah, na zahtevnih in težko dostopnih terenih, pred poletno sezono obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu. Lansko leto je bilo z vidika varnosti v slovenskih gorah zaskrbljujoče. Gorski reševalci so posredovali kar 660-krat. Skoraj polovica rešenih je nepoškodovanih, pri čemer bi večino teh lahko preprečili skrbnim načrtovanjem ture. Najpogostejši vzroki za nesreče so od zdrsov in nepoznavanja terena do neustrezne opreme in slabe fizične pripravljenosti. Največ intervencij je v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohinj, Ljubljana in Bovec, ter na področju Triglava in Kamniško-Savinskih Alp. Trend je v letošnjem letu očitno naraščajoč, saj so že zabeležili 229 posredovanj, v enakem obdobju lani jih je bilo 188. Vedno bolj pogosto je tudi reševanje psov, ki se med pohodi poškodujejo, so obnemogli ali zaidejo na nevarna in težko dostopna območja. V zadnjih 5 letih so gorski reševalci 45-krat posredovali v primeru reševanja psov v gorah in na težko dostopnih terenih. Večinoma gre tudi pri psih za zdrs ali padec, zgodi pa se tudi, da je pes ujet na strmem pobočju ali zaplezan, zbeži ali lastnika potegne z poti in poškoduje. Lastniki poskusijo svojega psa rešiti sami in s tem v nevarnost velikokrat spravijo tudi sebe. Lastnikom psov zato svetujejo, naj pred odhodom v gore realno ocenijo telesno pripravljenost in sposobnosti svojega psa ter izbirajo poti, ki so primerne tako za človeka kot tudi za psa.
4: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Viču, Kozar Ljubljana center, Šiška Bežigrad ter Nove Jarše za Dobrova. Zastoji pa so tudi na cestah Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Džiboni, potem pa še Nina Pušler, tako da ste v odličnih rokah.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ni na pošljar, ni ona v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan, pa se je za večino izmed vas že zaključil. No jutri v četrtek pa ob 9. uri v Kranjski gori na Boroški cesti 86 se odpira nova trgovina Špar. Ja, trgovina bo sodobno zasnovana s široko ponudbo hitro teko, delikateso, pekovskim delom in samopostrežnimi blagajnami. No takole pa smo mi že razveselili nagrajenko Marjano, ki je prejela darilno kartico Špar in pa si še enkrat spomnimo, kako se je to zgodilo.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Šparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski gori.
0: Točno tako, no. Zato, ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Tako da,
1: ja, najlepša hvala.
0: Ja, Marija, še enkrat čestitke, no, tudi vi pa lahko sodelujete v tej nagradni igri za darilno kartico Špar v vrednosti kar 40 evrov. Ja, žrebanje bo jutri popoldne gorenskemu poldnevu, ampak vprašanje pa vam dam že kar sedaj. No, da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski gori? Odgovor A, 4, odgovor B, 6 in odgovor C, 8. Odgovor pa mi kar pošljite na 030-220. Jutri pa izžrebamo enega srečnega nagrajenca. No, zdaj pa odidemo še nekaj k odlični glasbi. Tukaj so The Carpenters in njihova Top of the World. Uživajte.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kranj. Citroen.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Oh, super izdelaš. A imaš nove hlače?
6: Ja, hlače Leni. Klasičen kroj iz vrhunskega materiala. Raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni. Cojzova ena Kranj.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše poudarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. V Mariboru na taboru policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so ju zjutraj našli v stanovanju na Jezdarski ulici. Po prvih ugotovitvah naj bi 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa storil samomor. Kot sporoča policija, ogled kraja še poteka, tudi o motivu za zdaj še ni nič znanega, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil. Sodobni zmenki pa so dobili nov globalni obrat. Kot poroča The Economist, vse več moških iz zahodnih držav partnerke išče v tujini, predvsem zaradi razočaranja nad aplikacijami za zmenke in spremenjenimi pričakovanji v odnosih. Pojav imenujejo Passport Bros. Zagovorniki govorijo o iskanju podobnih vrednot, kritiki pa opozarjajo na ekonomska neravnovesja. Zadeva torej ni črno-bela. Po eni strani gre za globalizacijo zmenkov, po drugi pa se hitro pojavijo stereotipi in vprašanja, ali so odnosi res enakopravni. Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo še vedno na ljubljanski obvoznici Kozarja, Ljubljana center ter Nove Jarše za Dobrova ter na cesti Lesce Bled. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Malo ponovno odidemo gore, saj se je nekje na Gorenjskem odprla ena prav dobra planinska koča, no še prej pa ena odlična. Tukaj so Roxette in njihova Joyride. Uživajte.

V gorenskem podnevu smo poslušali pesem Bič, no, zdaj pa upam, da se je delovni dan za vas reži zaključil in da imate en prijeten in pa miren večer. No, zdaj imam eno dobro novico za vse planince. Kovinarska koča v Krmi je ponovno odprta, ja, to je pomembna postojanka, ker je dolina Krme ena najbolj priljubljenih izhodišč za visokogorske ture, proti Triglavu, Kredarici, Planiki in tudi drugim vrhovom v tem delu Julijskih Alp. Ja, koča je bila v zadnjih letih večkrat zaprta zaradi vremenskih nevšečnosti in poškodovane ceste, pa tudi vetroloma in mnogih neprijetnih situacij, ampak sedaj je ponovno odprta, tako da to je res odlična novica, ampak vseeno. Če greste v gore, preverite razmere, vremensko napoved in pa tudi stanje na poti, ker to ni samo romantičen izlet v supergah, sploh če nadaljujete veliko više. Tako da pojdite v gore, ampak bodite previdni, da mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
1: Nič in vse.
0: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Bonnie Tyler, potem pa še Fine Young Cannibals, tako da samo uživajte.
5: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Upam, da imate en prijeten dan, no pa tudi želim vam eno prijetno in mirno popovdne. No, Gorenjsko popovdne pa se v tem trenutku zaključuje, ampak nic skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa uživajte v odlični glasbi, naslednja prihaja ena zelo znana in tudi zelo dobra, tukaj so Ten Sharp in njihova You. Uživajte.

0: RTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Wow! Bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble tea na wow.si.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forles z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladenič je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popodne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova 1 v Kranju. Leni.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forles z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popodne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.
4: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti. Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
5: Lepi ljudje, dober večer. Naslednjo sredo bo minilo točno 11 let od naše prve oddaje, zato moramo praznovati že danes. Pravzaprav bomo praznovali s posebnim znanjem, ki nam danes v današnjem tempu življenja pride še kako prav. Čisto vsem, dragi poslušalci, mladim, starim, dijakom, staršem, babicam in otrokom v predšolskem obdobju. Vsem. Do 20. ure vam bom družbo delal Lorenz HB, opozarjam pa, da je današnja oddaja ena tistih, ob kateri boste morda kdaj med poslušanjem postali malo nejevoljni. In to je v redu. Govorili bomo namreč o temi, ki je povsod okoli nas. A se o njej pogosto pogovarjamo preveč površinsko ali sploh ne. O pametnih telefonih, o ekranih, o algoritmih, o tem, kaj se v resnici dogaja z našimi možgani in še posebej z možgani otrok, tja do 5. leta, in mladostnikov. Priznajmo si, telefon je postal podaljšek naše roke. Zjutraj ga primemo še preden zares odpremo oči, zvečer pa je pogosto zadnja stvar, ki jo pogledamo pred spanjem. In če smo iskreni, če že odrasli težko odložimo napravo, kaj šele otroci, ki šele razvijajo samo kontrolo, fokus in občutek za realni svet. Danes zato ne bomo govorili o tem, ali je tehnologija dobra ali slaba, ker to niti ni pravo vprašanje. Pravo vprašanje je, kaj pametni telefoni delajo našim možganom. Naša današnja gostja je oseba, ki se je te teme lotila zelo neposredno. Psihologinja, nevropsihologinja in srebrna olimpika Sara Isakovič je letos objavila video z zelo jasnim sporočilom. Zatiskamo si oči, kot da se nič ne dogaja. Video je v nekaj tednih dosegel več 100 000 ogledov, in odprl poplavo odzivov staršev, učiteljev, trenerjev, babic in tudi mladih. Očitno je zadela temo, ki nas vse močno zadeva. In danes bomo zato poskušali razumeti osnove, Torej, danes brez panike, a tudi brez olepševanja. Pred nami je prvi del pogovora s Saro Isakovič. Dajmo razumeti problem, da bomo v drugi oddaji, ki bo 15. julija, lahko iskali rešitve. Zakaj šele 15. julija? Zato, ker se bo vmes zgodil najdaljši in najbolj hud teden v letu, teden mladih. Več o njem pa seveda ob koncu oddaje. Današnja gostja Sara Isakovič je pred kratkim imela predavanje z naslovom Kaj pametni telefoni delajo z možgani naših otrok? Dejstvo je namreč, da še mi sami ne vemo, kaj dela z našimi možgani.
6: Čutim eno tako res veliko odgovornost, zato ker se podajamo v zelo resne in pomembne teme. In je to vsakdanja realnost vseh nas, živimo v digitalnem svetu in iščemo odgovore, kako najlažje, najbolje, najbolj zdravo manevrirati, plavati v tem digitalnem svetu. In ni nam lahko. Ni nam lahko, zato ker se borimo z močnimi algoritmi. Trenutno pomoči ni dovolj, zakonskih rešitev tudi še ni. In sami dobro vemo, da se bomo zaenkrat mogli znajdeti, sploh starši, ko imamo otroke doma in jim pomaga, da zrastejo gor v odrasle osebe.
5: Torej moramo zadevo vzeti v svoje roke.
6: Glejte, jaz sem že dobrih 10 let kot psihologinja na terenu in zelo intenzivno delam, predavam z različnimi profili ljudi, največkrat se pa znajdem pred mladimi. In mladi so predvsem srednješolci in to, kar se dogaja zadnjih 5 let, vam povem, da je izredno zaskrbljujoče. Zakaj? Pred mano so mladi, ki so fizično živi, ampak so mentalno popolnoma odsotni. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko jih gledam, njihove učke niso prisotne. In me šole pokličejo in mi rečejo, Sara, mi te rabimo, prid nas motivirati. In vedno rečem, joj, če bi bil problem vsaj v motivaciji, pa nažalost ni. Problem je v njihovi nevrokemiji in kaj se dogaja v njihovih možganih. In vem, da te možgani, ki sedijo pred mano, so popolnoma preobremenjeni, prestimulirani, premalo naspani. Predvsem zato, ker so te možgani konstantno na pametnem telefonu. In kako to vem? Zato, ker potem jaz z njimi preverjam screen time, da vidim, koliko časa so oni res na pametnih telefonih. In povprečje v tej starostni skupini 15 do 18 je 6 do 8 ur na dan. In zadnjič sem imela eno skupino fantov na eni gimnaziji, ki so dvignali roko pa so rekli, Sara, mi smo 10 ur na dan na telefonu. In sem rekla, ja, dobro. Upam, da se ne hvalimo s tem, kdo je več na telefonu, ampak vam povem, da je zelo, zelo žalostno gledati mladino, ki ni polna življenja. In jaz vem, presep noter v duši vem, da če bi oni zmogli biti prisotni, če bi zmogli sodelovati, bi, ampak ne morejo. Ne morejo pa zato, ker so se odklopili njihovi možgani. Odklopili so se pa zato, ker so preutrujeni, izčrpani, žeti, ampak predvsem so se pa odklopili zato, ker v realnem svetu življenje ni dovolj intenzivno in zanimivo in se jim nič ne zdi zanimivega. Tudi mislim, da je za njih navadno življenje prenaporno, ker tukaj morajo vlagati veliko truda na teh pametnih napravah, pa ne. In sem en dan rekla, nekdo more o tem spregovoriti, zato ker se čist premalo o tem pogovarjamo.
5: 15. januarja letos si je v jezi objavila 17-minutni video o tem, kako si zatiskamo oči in se pretvarjamo, kot da se nič ne dogaja. 230 tisoč ogledov v manj kot 2 tednih. To je bil zanjo znak, da ju ljudje potrebujemo, da rabimo pomoč pri upravljanju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tudi v komentarjih pod videom se je javilo več kot 1000 ljudi, starši, učitelji, babice, pa tudi mladi sami.
6: Poglejte tole pismo. Kot 22-letnica, ki je dobila touchscreen telefon pri nekje 13-14 let, lahko povem iz osebne izkušnje, opažam pri sebi in svojih vrstnikih, kako to vpliva na vsa področja v življenju, predvsem na odnose in motivacijo. Poglejte, kaj je napisala tam od spodaj. Res sem vesela, da ste posneli ta video, ker se starši ne zavedajo, kako zelo škodijo svojim otrokom. S tem, da kupijo pametni telefon.
5: In kaj točno se zgodi, ko damo otroku ali najstniku telefon? Veliko. Kaj veliko? Ogromno škode, ki se pozna šele kasneje, v času srednje šole, fakultete ali odraslega življenja. In več o tem tudi v današnji oddaji.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Lepi ljudje, v današnji oddaji gledamo v neprijetno resnico, a brez obtožb, ali je tehnologija dobra ali slaba, ker to ni pravo vprašanje. Pravo vprašanje je, kaj pametni telefoni delajo našim možganom. Zjutraj sem se peljal skozi Kranj in videl mlade ljudi čakajoče na avtobusni postaji. Vsi po vrsti pa so bili na telefonu. In to je, prepričan sem, težava. Če se nihče v javnem diskurzu ne loti te teme, se bo po ona, je dejala današnja gostja Sara Isakovič, tudi zato, ker že 18 let proučuje psihologijo s poudarkom na nevropsihologiji. Osredotoča pa se na mlade in na njihovo duševno zdravje, predvsem pa ima v mislih posledice, ki jih prinese bivanje in sodelovanje s pametnimi telefoni in socialnimi omrežji. In kaj se dogaja z mladimi, ki so na zaslonih toliko časa?
2: Od anksioznosti do depresije. Tukaj vzgore imamo duševne motnje med študenti na kampusu. Poskusi samomorov. In zakaj je tako? Kaj se dogaja? V Ameriki se je zgodilo, da točno od leta 2010 pa tam do 2014 je Gen Z generacija, ko so bili stari med 12 in 16 let, so lih v tem obdobju dobili pametne telefone v roke. In kot vidite, od tistega leta naprej je vse šlo eksponentno gor. Zdaj, natočno, kje se mi tukaj gibamo, nismo daleč tudi v Evropi, se mi pa zdi, da ja, oni so začeli veliko prej, mi pa prihajamo zdaj v ta ključna, bom rekla, grozljiva obdobja.
1: Kje presekati, kaj narediti, da bi bilo težav manj? Vsi skupaj moramo najprej razumeti, kaj se dogaja v možganih. To je osnova, pravi Isakovičeva. Kaj naredijo pametni telefoni našim ali konkretneje otroškim možganom?
2: Predvsem izrinejo stran vse tisto najbolj ključno, ki bi se mogli v teh fazah razvijati, ki bi se mogli graditi. Ja, to imejte v mislih. Ne samo koliko škoduje, ampak kaj v tistih obdobjih našim otrokom, če jim damo ekran pred obraz, kaj jim takrat najbolj manjka, kaj najbolj zamujajo.
1: Da nam bo lažje in da bomo vse razumeli, bomo šli lepo po vrsti, a še prej si zavrtimo eno luštno vižo.

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Dober večer, lepi ljudje. Lorenz Habe vam delam družbo do 20. ure. Danes poznavamo, zakaj so telefoni tako zelo privlačni in predvsem ugotavljamo, kaj se dogaja z možgani, ko otrokom damo v roke telefon. Zato ušesa na pecle, dragi starši in tisti, ki boste to še postali, ter seveda popustljive babice in dedki. Kako se moramo obnašati, ko imamo pred seboj telefon in malega otroka, starega od nič do 5 let?
2: Od 0 do 5 let se najhitreje in najbolj intenzivno razvijajo možgani otrok. Kaj pa to zdaj pomeni? Da vsako sekundo v prvih letih oni pridobijo milijon novih nevronskih povezav. Milijon. A ste to vedeli?
3: Ja.
2: In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da je to ključno obdobje za razvoj možganov. Da to ni neka šala, kakor ja, to so mehni otročki, pa grejo skozi svet. Ne, čisto vse, kar oni izkusijo, kar podoživljajo, kar raziskujejo, čisto vse se zapiše v njihove možgane. Vsaka izkušnja. In bolj, ko je dinamična, in bolj, ko je raznolika, in bolj, ko je bogata, veliko bolj zdravi so možgani. In kaj je zdaj ta najboljša hrana? Ne rabite jih pelati na 10 ur kitajščine, pa vpisati, ne vem, v nek IT kurs. Ne govorimo o tem. Govorimo o veliko gibanju, o varnosti tudi. Predvsem varnosti, tako seveda okolica, da je varna, ampak da ima zanesljivega, stabilnega odraslega. Da se on počuti, da gre potem lahko v svet, da raziskuje, da se stavlja kocke, da riše, da vadi govor, da veliko govori, da posluša glasbo, da posluša zgodbe, da veliko spi. To je najboljša hrana za razvoj možganov. In še to vam povem, 90% razvoja se zgodi do 5. leta starosti. 90% možganov se razvije do 5. leta starosti. In tale zadnji mejhen del se potem razvija do 25. leta, malo več o tem kasneje.
1: In kaj se zgodi, če otroku do 5. leta, ko se možgani, kot smo slišali, intenzivno razvijajo, pred obraz damo telefon ali tablico ali kak tretji interaktivni zaslon?
2: Kaj pomeni interaktiven zaslon? Tiste risanke na televiziji niso tak problem, kot interaktiven zaslon. Interaktiven zaslon pa pomeni, jaz sem aktiven udeleženec v tem, da zbiram, kaj hočem gledati. In nevrološko, ko oni swipenejo, kliknejo, dobijo nagrado, jih to zasvoji. Razume, če swipenem, kliknem, dobim nagrado, hočem več tega. In zdaj, ko jaz zbiram, jaz imam tisto kontrolo. In kakor en kuža, ki se nauči, če sedi, če da tačko, dobim bombončka. Tako isto otrok. Ampak ne samo, da jih zasvoji, bom rekla, način, kako je vse to oblikovano. Najbolj pomembno je vedeti, da ko mi damo ta ekran pred otroka, so to tako hitri, intenzivni, barviti, glasni impulzi, jaz imam tisto kontrolo. In kakor en kuža, ki se nauči, če sedi, če da tačko, dobim bombončka. Tako isto otrok. Ampak ne samo, da jih zasvoji, bom rekla, način, kako je vse to oblikovano. Najbolj pomembno je vedeti, da ko mi damo ta ekran pred otroka, so to tako hitri, intenzivni,

0: vsebine, bo težje, počasneje spremljajo vsebino, 10-krat počasneje, kot mi odrasli. In tisti hitri impulzi, preveč držljajev, za njih pomeni stres. In kako to vemo? Zato, ker znanstveniki raziskujejo njihove možgane, tudi srčni utrip, in ko mehni otročki gledajo tako intenzivne risanke, ker se tista scena menja v manj kot sekundi, se aktivira simpatično živčevje, srce jim začne hitreje biti. In čeprav, kaj mi starši vidimo? Mi vidimo otroka v transu. O, ko je priden, koliko on časa zase, koliko so te risanke fajne, nas rešijo kdaj. Ja. Ampak ne glede na to, da zgleda, da otrok čist miren in v transu, se noter v njem kopiči drama. In kako zdaj to vemo? To pa vemo, ko vzamemo stran te risanke, to tablico pa telefon. Zakaj? Drama, razpad sistema, cel meltdown, hočem še. In najhuje se to zgodi, ko je na telefonu ali pa na tablici, pa tudi, ko preveč že gleda risank, tam jaz to opažam, po 45 minutah je že kriza. Seveda, ker ta energija nekje mora iti ven. Dajmo res vedeti, da ni to samo risanka. Ta vsebina, močna, intenzivna, oblikuje tudi njihovo živčevje. Ja, oblikuje tisto, bom rekla, razdraženo živčevje.
1: Ne le, da ekran znanstveno dokazano torej škoduje otroku, dogaja se še ena zelo pomembna zadeva. Ta majhen otrok zamuja priložnost, da samo sedi, da čaka, da gleda, da se pogovarja. Otrok zamuja, da ko mu je neugodno, da se natrenira, kako hendlat to frustracijo, da se nauči, kako se samo pomiriti, brez digitalne dude. Otrok takrat lahko riše, gnete, ustvarja. Otrok takrat to najhitreje trenira. To so zelo pomembne življenjske veščine. Pred glasbenim predahom je zato morda zelo pomembno, da si kot mladi starši oziroma ljudje, ki imate pred seboj otroke do 5. leta, zapomnite tole.
0: Glejte, od 0 do 2 leti, absolutno 0 risank. Od tam 2 do 5 pa maksimalno 1 uro na dan. In še to pravijo, da mi starši moramo biti zraven, da mi skupaj gledamo risanke, takrat ko jih. In še to tiste res počasne. In jaz zadnje čase googlam Snoopy 1980, ta najstarejši Snoopy, ker zdaj so že ta novega naredili, ker je spet tak intenziven. In rečem, tole boš gledal. Ali pa Disney risanka z ono klasično musko vzadej. Pa ja, tudi mi gledamo kakšno intenzivno risanko kdaj, ampak vidim, kakšna je razlika. Povem vam, da po teh starih Snoopyjih in kaj imamo še Popaja, kdaj ta starga, otrok ostane miren. Da jim ne bomo oduzeli, prosim, te priložnosti. Zato, ker igra ključnega pomena za celo življenje naprej.
1: Po naslednjem štiklu pa gremo k drugi fazi. Od starosti 9 do 15 let.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Pomlad me vedno znova opomni,

0: Julianě, Radio Kran, tvoji najljubši hiti. Študentska oddaja na Radio Kran.
1: Lepi ljudje, danes smo v naši študentski oddaji izobraževalno naravnani. Poslušamo psihologinjo Saro Isakovič, ki sporoča, da otrokom do 5. leta starosti nikakor ne ponujemo interaktivnih zaslonov, saj morajo takrat opazovati svet in predvsem trenirati potrpežljivost, ki jim bo celo življenje prišla prav. V prisotnosti tehnologij to ni mogoče. Zdaj pa gremo k otrokom in najstnikom starim od 9 do 15 let. Kdaj in kako jim predati prve telefone? Spet je za nas odrasle pomembno, da se zavedamo, kaj se dogaja v možganih teh mladih ljudi. Pazite, dragi lepi ljudje, v teh letih je
2: izjemna razvojna priložnost, zato ker se od 9. 10. leta naprej še posebej začne razvijati prefrontalni korteks. Tukaj noter se skriva inhibicija, samoregulacija, tukaj noter se skriva fokus, motivacija, vse tisto, kar vi ko starši hočete, tisti, ki imate že starejše, a je res. Jo, ko bi bilo fajn, da bi bolj motiviran, bolj fokusiran. Če tale možgan dobi pred sabo telefon, se ta del ne bo razvijal. To je treba vedeti. Ta predel možganov se zdaj razvija in v to je treba investirati. Ampak, kaj najbolj, še bolj pomembno vedeti, je pa, da v tem obdobju so pa najstniki izredno občutljivi. To je ranljivo obdobje, čustveno ranljivo obdobje. Zakaj pa čustveno ranljivo? Zato, ker se oni zdaj v teh letih najbolj sprašujejo, kdo jaz sem, kam spadam, a sem zraven, a me imajo radi, a sem dovolj. Sem dovolj lepa, sem dovolj pametna. Najbolj so občutljivi mladi na to, kako jih vidijo vrstniki.
1: Da vam bo teorija še bolj zlezla pod kožo, je predavateljica povedala še en konkreten primer deklice najstnice.
2: Tale punčka je stara 10 let. In sami vidite, že po izrazu se vidi, koliko je živahna, koliko je razbremenjena, učke ji žarijo, polna življenja. In komaj je čakala ta pametni telefon in zdaj ga je dobila, ker ima rojstni dan. Ampak dobila ga je zato, ne ker ga res rab, kao zaklicati. Ona ga je dobila predvsem zato, ker ga imajo vsi drugi. In potem seveda takoj downloada Snapchat, TikTok, Instagram, zato ker so vsi tam, zato ker se tam dobivajo. Cela njena družba. In to je najprej se začne kot zabava. Koliko je tole dobro, jaz sebe investiram, pa pa malo vidim, a dobim kakšne lajke, followerje ali ne, slikce objavljam, gledam, kaj drugi delajo. Zabava. Ampak zelo kmalu postane navada. In še hitreje potreba. Zakaj pa potreba? Lejte, potreba zato, ker je to njen cel svet. Ona tukaj noter pripada, tukaj noter se ona druži, v napravi se druži. Zdaj sem poslušala eno 11-letnico, ki je tako dobro rekla, zakaj smo mi vsi v svojih telefonih, v vseh tih aplikacijah. Ker edin tukaj noter se družimo, ker tukaj vzunej se ne, ker smo vsak na svojem telefonu. In ta punčka se tukaj noter druži. In tukaj noter dobi tudi občutek lastne vrednosti. In ustvarja celo svojo identiteto, kdo ona je. Ampak na tej točki vas vprašam, kam on res pripada, čemu pripada, kad tukaj noter dobi tak občutek pripadnosti. Kdo je tisti, ki njej, recimo bo nekaj teli punčki, kdo njej oblikuje to identiteto? Sami vemo, kaj je odgovor. A ona sama to ustvarja? Ne. Vse to ustvarjajo algoritmi. Algoritmi in big tech firme, ki manipulirajo z njenimi možgani. Ker oni so tako dobro naštudirali celo vedensko psihologijo, ki točno vejo, kako takole mlado punco zasvojiti. Lajki. Zakaj so lajki? A kaj tako malo, da dobivamo lajke? Ne zato, da ti rečeš, všeč sem jim. Followeri, zato, da pripadam. Scrolli, scroll, neskončen scroll, kot tista slot mašina v katerikoli igralnici v Vegasu, v Sloveniji, kjerkoli. In kaj najhuje, da enkrat, ko jo zahaklajo, služijo na njeni pozornosti. Dlje kot je ona gor, večji je zaslužek. In cela zunanjost diktira, o čem ona razmišlja, kako se počuti, a naj se prilagaja, ugaja, a se ne zoža, si daje tiste filtre, samo zato, da bo še bolj zaželjena in bolj popularna. Ampak a veste, v kakšnem obdobju? V obdobju, ko nima zavor, razvitih zavor, da bi se temu uprla. Ko nima perspektive na življenje, da bi rekla, tole, kar se mi dogaja, tole, kar čutim, bo trajalo samo danes. Ne. Tisto, kar se njim dogaja, oni močno čutijo in mislijo, da bo za večno to trajalo. Vsa ta bolečina, ki jo oni vidijo v tem ekranu noter, kaj se njim dogaja, je za njih resnična. Ker tako močno je evolucija poskrbela, da oni rabijo imeti občutek pripadnosti. In ko tega ni, jih to resnično boli. In to je grozen. In tudi ta mlada punca ne ve, da komentar, ki ga je dobila ta negativen, opisuje osebo, ki ga je napisala, ne njo. Ona ne razlikuje res med tem, kjer svet je zdaj resničen. Ker za njo je resničen ta, ker tam noter je 1000% uložila celo sebe. In najbolj zanimivo je zame to, ko to preučujem iz psihološkega vidika, da ne glede na to, da mi mislimo kot starši, rabijo te naprave. Glejte, vsi so tam, tam se družijo, samo na tak način se družijo. Kaj opažamo? Opažamo, da mladi, ki največ časa preživljajo na ekranih, so najbolj anksiozni, najbolj depresivni in najbolj osamljeni. In kaj najhuje, da ta mlada punca bi v tem času mogla sebe raziskovati. Kaj ima ona rada, kaj njo veseli, o čem je dobra. Da sebe tudi posluša, da razvije zdravo samopodobo. Samopodoba, kaj? Zakaj je samopodoba? Zato, ker se jaz odločam, kaj bom o sebi razmišljala. Jaz to razvijem, samopodoba. Da razvije sposobnosti samovladovanja, da takrat, ko ji je hudo, se nauči veščin, kako regulirati svoja čustva. Da razvije notranjo motivacijo. To so pomembne življenjske veščine. In seveda vam povem, da ko pride telefon pred najstnika v tem obdobju zraven, razvoj vseh teh veščin zbriše. Predvsem, kakor sem vam omenila, razvoj izvršilnih funkcij, ki so najbolj ključen temelj za uspešno življenje naprej.
1: Sedaj razumemo, zakaj so mladi tako zelo radi na telefonih. Zaradi algoritmov in veliko podjetij, ki so naštudirale vedensko psihologijo, ki manipulirajo možgane najstnikov. Najstniki svojo identiteto gradijo na socialnih omrežjih. Seveda telefon ne moremo kar oduzeti, saj bodo mladi odrasli nekje že dobili novega. Verjemite, znašli se bodo. Kaj pa je treba storiti? Slišali boste po naslednjem štiklu.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Danes imamo aktualno temo z področja razvojne nevropsihologije. V tem trenutku večera se pogovarjamo o možganih najstnikov, ki bi se morali razvijati v smer grajenja odlične samopodobe, a če dobijo v roke socialno mrežo, je to skoraj da nemogoče. Današnja gostja Sara Isakovič je povedala, da tisto, kar naši možgani in možgani najstnikov vadijo, trenirajo in izkusijo, obdržijo in ohranijo, pa tudi okrepijo nevronske poti. Skratka, trening deluje. Kaj pa se zgodi z veščinami, ki jih možgani niso uporabljali ali razvijali? Tiste veščine možgani enostavno počistijo in temu se reče nevronsko obrezovanje. In kaj to pomeni za otroka oziroma kasneje za odraslega? Odgovarja Sara Isakovič.
2: To pomeni, da otrok, ki ni vadil samo regulacije, bo kasneje bolj impulziven, agresiven, čustveno nestabilen in težko se bo uprl impulzom. Otrok, ki ni vadil daljše pozornosti, da je dlje časa se stavljal kocke, bral, razvijal to prisotnost, uravnavanje pozornosti, se ne bo mogel učiti, ker bo konstantno distrakcija, že tako bo imel telefon zraven. Težko se bo učil. Mehen otrok, ki ni se stavljal, gnetil, rezal, šival, pletil, vsa ta fina motorika, če to ne bo razvil, bo težko držal kuli in bo težko pisal in tudi posledično se težko učil. Otrok, ki ni izkusil frustracije, se bo vdal. Takoj, ja pozab, kakšen trud, meni se ne da, jaz bom nehal. Otrok, ki ni imel očesnega stika, ki ni treniral in vadil človeških socialnih veščin, bo težko navezal stik kasneje.
1: In takih otrok je po šolah danes veliko, po izkušnjah današnje gostje, pravijo učiteljice, logopedinje in treneri. Sploh treneri poročajo, da otroci nimajo več tolerance na stres in napor. Tudi ni več perfekcionizma. V digitalnem svetu namreč je vse perfektno. In če v realnem svetu se kaj zgodi, če se v realnem svetu kaj zgodi, ni nobene motivacije več.
2: In znanstveniki zadnje čase še bolj poudarjajo, da najstniki, ki preživljajo 6 do 8 ur na dan na telefonu, dobijo popolnoma oslabele možgane. Temu danes rečejo digitalna demenca. Kognitivno so tako šibki, spomin je tako šibek, da se primerja z nekom, ki je pred obdobjem demence. To se vidi v možganih noter. In zame fascinantno tudi to, da vsaka generacija do danes je bila pametnejša od prejšnje. A veste, kako gre pa zdaj trend? Ne na gor, zdaj pa pada, gre na dol. In če to ni zaskrbljujoče,
1: sliši se grozno, da se možgane najstnikov omenja v istem stavku kot ljudi s prvimi znaki demence. A Sara Isakovič miri.
2: Upanje obstaja, hvala Bogu rečemo, da so možgani plastični in se celo življenje lahko restrukturirajo, preoblikujejo. In nikoli ni prepozno. In vse te veščine, ki mogoče otroci niso razvili, še vedno bodo, ampak z veliko več časa in veliko več truda. Pa dajmo se zavedati, da se gre za možgane, za zdrav razvoj možganov. In verjamem, da si ne predstavljate, da možgane svojih lastnih otrok prepuščate korporacijam, ki jih oblikujejo, kakor oni hočejo, po svojih interesih, samo za svoj zaslužek. Glejte, možgani mladih niso namenjeni za manipulacijo. Možgani se razvijajo in mi jim rabimo omogočiti pogoje, da se bojo čim bolj učinkovito razvijali.
1: Kako pa tole dosežemo? Seveda, najprej si moramo priznati, da tudi nas, odrasle, naprava zasvoji. Vsi, dragi poslušalci in poslušalke študentske oddaje, smo najverjetneje že dobili naprave, ko smo bili izven najstniškega obdobja. Pa smo kljub temu včasih pošteno zabredli na socialna omrežja.
2: smo kar ozaveščeni, se zavedamo, ampak nas vleče noter. Kaj šele ta bogi možgan, ki si ne more pomagati? Tudi velike korporacije, vsi, ki znotraj njih delajo, te tehnološke firme, ne pustijo svojih otrok zraven iPadov in pametnih telefonov.
1: Ne le, da lastniki tehnoloških podjetij ne pustijo svoje otroke blizu pametnim telefonom, tudi država Kitajska, lastnica TikToka, je za svoje mlade državljane naredila močno oviro.
2: Od 10 zjutraj do 6 zvečer oni lahko uporabljajo TikTok, pa še to so vsebine, ki so zelo spodbudne, ki jih izobražujejo na, o različnih stvarih. Zakaj potem ni, se pa mogoče kar prepuščamo temu? Mogoče od danes naprej ne tako, ker vem, da čisto noben od nas teh zgodb, ki sem prej omenjala, ne prvošč svojim otrokom.
1: Toliko za danes, spoštovani poslušalci. Težka tema ni kaj, a treba jo je razumeti, da bomo lahko nadaljevali z reševanjem težav. Zelo priporočam, da še enkrat poslušate današnjo gostjo Saro Isakovič v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Vtipkajte podcast KŠK na Radiu Kranj in si oddajo zavrtite še enkrat. Prav kmalo Saro namreč ponovno gostimo zato, da nam pove, kako naj pravočasno prevzememo svojo vlogo v tem psihološkem napadu velikih korporacij. Saro bomo ponovno gostili čez mesec dni, prej bomo v naši oddaji Fokus namenili neverjetnemu tednu mladih. Po naslednjem štiklu bomo slišali, kaj nas čaka v tem najdaljšem in najbolj hudem tednu v letu. Saro Isakovič z njenimi rešitvami pa bomo slišali v sredo, 15. junija ob 19. uri zvečer. Že sedaj vabljeni k poslušanju.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, naslednjo sredo bo naša oddaja stara točno 11 let. 11 let. Ja, tudi o 11-letnikih je govorila današnja gostja Sara Isakovič, kaj se dogaja z možgani 11-letnikov oziroma širše gledano možgani od 9 do 15-letnikov, če jim damo v roke pametne telefone. Ja, nič dobrega, no, če bi radi še enkrat slišali, kaj se dogaja, zato da bomo kasneje lažje razumeli, kako odpravljati težave, vabljeni torej, da v vaše najljubše aplikacije vtipkate podcast KSK na Radiu Kranj in oddaji prisluhnete še enkrat. Kaj pa nas čaka v tednu mladih? Ja, dobra novica je, da bo tudi letos in veliko se bo dogajalo, kaj vse pa nam bo povedala predstavnica odnosov z javnostjo na klubu študentov Kranj, Lucija Žbogar.
2: Ko rečem, da teden mladih prinaša največje poletje v Kranju, to mislim dobesedno. Letos odpiramo z energijo, ki je ne moreš preslišati. V petek 3. julija začnemo z Rotor Motorjem, potem v soboto 4. julija odaj prevzameta Alo Stari in Happy Old McQuizzle. To je kombinacija, ki je pač narejena za skakanje, kričanje in tisti občutek, da je poletje končno tu. Potem malo bolj umirjeno, Adi Smolar pride svojo toplino in za svojimi večnimi klasikami, on je klasičen na vsakem tednu mladih. V ponedeljek se vračajo barske igre, to je večer, ki je vedno bolj tekmovalen, zato se lahko prijavite na naših družbenih profilih. Torek prinaša Tina Vodopivca in njegov 20 let kasneje stand-up, ki bo mogoče razkril malo več resnic, kot bi si želeli slišati. Sreda je rezervirana za pub quiz, teden mladih edition, kjer se ekipe borijo za svojo slavo in večni ponos. V četrtek imamo SARS in Smetnake, to je večer, ki ga bo Kranj res čutil še dolgo. Potem v petek imamo pa Drila in Vaca, to je eksplozija nove generacije repa. Zaključujemo pa z Murphy, ki vedno znova dokazujejo, da so eden najbolj karizmatičnih bendov pri nas.
1: Hvala lepa, Lucija. Dodam še, da bomo tudi mi, ustvarjavci radijske oddaje Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj, zraven in poročali iz dogajanja na slovenskem trgu in drugih prostorih. Želim vam, dragi lepi ljudje, lep zaključek šolskega leta, lep zaključek dijaškega leta in lep skok v poletje. In kako je lahko še lepši, če ne na tednu mladih? Še enkrat opozorim na datum 15. julij, takrat bomo v naši študentski oddaji še enkrat gostili Saro Isakovič, ki nam bo povedala, kako reševati težave. Z najstniki, ki so po vašem mnenju, subjektivnem, objektivnem, kakorkoli, preveč na socialnih omrežjih. To je vse za danes, dragi lepi ljudje, se slišimo spet prihodnjo sredo, nocoj pa sem vam družbo delal Lorenz HB in ja, kot vedno, ostanite lepi.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kranj.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Shank Rock in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Izberi avto in odpeli.
10: Gaba Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
0: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
2: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na zalogi v avtohiši Kranj. Citroen.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
5: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ljubi

i Mamo radi. Твои най-любши хити. Интуя се еден.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.